sami hiti. Radio City.

0: jutro z UTP Banko.
1: Za trenutek se dajmo ostaviti pri Legu. Lego vsi poznamo.
2: Seveda.
1: Si slišala zadnjo novico, Natalija?
2: Sem. Svetovno.
1: Če kdo slučajno ni, v čast Davidu Attenboroughu, torej človeku, ki je najbolj znan, kar se tiče dokumentarnih filmov o živalih, če ne drugo po markantnem glasu, ampak jih je tudi sam snemal, tudi živel je z gorilami, praktično eden njegovih prvih dokumentarnih filmov.
2: Ja.
1: Zelo zanimivo. No, pred kratkim pa je praznoval 100 let.
2: Ja, še sam kralj Charles, oziroma princ Charles, mu je čestital.
1: Čestitali pa so mu tudi pri Legu.
2: Vidiš, legenda.
1: V bistvu po internetu je zaokrožila šala, da je zdaj pa v bistvu prestar za to, da bi se igral z Lego kockami, ker je embalaža ponavadi označena 3 do 99 ali pa 4 do 99. No in v čast njemu so zdaj na kar nekaj setih, pa na nekaj setih še bodo v bistvu starostno mejo označili za 100+. Samo zato, da se bo lahko on igral še dalje.
2: Vidiš, kakaj lepa pozornost.
1: Ful lepa. V bistvu pomagajo, da tudi stoletniki lahko nahranijo otroka v sebi, kar je vrhunsko.
2: Svetovno.
1: Bravo, Lego.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z OTP Banko.
1: Natalija, kako veš, da si star?
2: Ja, zdaj, če sklepam odprej, na fitness moraš iti, ne?
1: Ja, tudi. Mislim, načinov je očitno več, ampak ja, moj izvira iz fitnessa, ko sem poslušal eno skupino mladih fantov in me je kar malo zabodlo, pičlo pri srcu, da mogoče pa se staram, ker jih več ne razumem normalno.
2: Ja.
1: Res ne, pač.
2: Mislim, da to se bo začelo dogajati, ne bo. Dobrodošel v klubu.
1: Več angleščine kot slovenščine, to je bila prva opaska, potem pa zraven še neki čudni izrazi. Med drugim so se pogovarjali tudi o zmenkih pa zvezah, pač najstniki, ne? Torej o puncah, so se pogovarjali. En pa je vmes uporabil besedo shreking.
2: Shreking.
1: Res, dobesedno je vmes vprašal, torej ti njo kao samo shrekaš. Dobesedno tak, jaz sem bil tak, kaj pri hudiču to pomeni? Šrek še vem, kdo je, ne?
2: Tudi jaz.
1: Torej, risanka, animirani film. Tu se pa res konča. Še dobro, da je tu stric Google, ker jaz sem šel v tistem trenutku, vmes, ko sem imel pauzo med vajami, pač malo raziskovati in googlat. In šreking je izraz, ki se uporablja za opis zmenkov oziroma zveze z nekom, ki te v resnici ne privlači v upanju, pa da ti bo nudil boljše več stabilnosti, boljše pogoje in bo slabo boljše ravnal. Torej, v bistvu, da si z nekom samo zato, da nisi sam, oziroma ker misliš, da bo tak nekdo zate lepo poskrbel, tudi če ta oseba ni ravno zate te privlači. Ja, ker šrek je kao grdobec, pa je grdi, mogoče zato, jaz sem s tem povezal, ampak ne vem, div je, res vse skup. Divji izraz za divjo situacijo,
2: za
1: v divjem novem svetu.
2: Jaz sem svetu, še vedno
1: ne.
2: Pri
1: ghostanju. Jaz se, mislim, glede na ta pogovor, bi raje ta pogovor ghostnil, pa ga pozabil, pustil za sabo, ampak res prav šokiralo me, no, znoro.
2: In to je šele začetek tudi.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Univerzo v Mariboru bo v prihodnjih 4 letih vodil Dejan Korošak. Na včerajšnjih rektorskih volitvah je po še neuradnih izidih prejel 56,58% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa 43,42%. Korošak je bil zadnja 4 leta prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, sicer pa redni profesor na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Novi rektor bo položaj prevzel 20. junija, ko se izteče mandat sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču. Uradne rezultate bodo predstavili jutri, 14. maja, na seji Senata Univerze. Po izvolitvi pa je Korošak že napovedal, da bo Univerza v Mariboru nadaljevala pot kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Podaril tudi, da univerzo razume kot akademsko skupnost, ki se odloča sama, dela skupaj študenti in prispeva k okolju, mestu Maribor ter krajem, kjer ima svoje članice. Na Mačarskem je po aprilskih parlamentarnih volitvah zaprisegla nova vlada pod vodstvom premija Petra Madžarja. Njegova konzervativna stranka TISA ima v novem sklicu parlamenta 141 od 199 poslanskih sedežev, s tem pa se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Vlado sestavlja 16 ministrov, ki jih je imenoval predsednik Tamas Suljok. Madžar je v parlamentu dejal, da bo vlada služila narodu, ne premijev in napovedal delujočo ter humano Mačarsko. Med cilji nove oblasti je podaril jasne odgovornosti, pregledne odločitve in obnovo zaupanja države. V parlamentu sta poleg TISE še Orbanov Fides z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina s 6 sedeži. V Mariboru bo od danes do nedelje potekal mednarodni turnir v badmintonu IFIL Slovenija Li Ning Open 2026. Dvoboji bodo potekali v dvorani Draž centra pod Pohorjem, turnir pa šteje za mednarodno lestvico in sodi med večje badmintonske preditve v Sloveniji. Nastopili bodo tekmovalci iz 45 držav v posamični konkurenciji, dvojicah in mešanih dvojicah. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
3: Ja, dobro jutro, prebujamo se res v hladno jutro, ne? Ledeni možje očitno kažejo svoje zube. 2 stopinji Maribor, 2 stopinji tudi v Velenju, medtem imate 3 v Celju, 1 stopinjo na Ptuju, ničla v Murski Soboti in 3 Ljubljana. Danes do 15 stopinj, torej temperature podobne včerajšnjim, vmes nekaj oblakov, nekaj sonca in nekaj vetra, sicer pa brez padavin.
4: Še stanje na cestah dajmo preveriti. Trenutno ni brez posebnosti, okvarjeno vozilo vira promet na Štajerki, in sicer na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo, ki tam ovira promet. Zraven tega tudi zastoj na Štajerki od Krtine v smeri Ljubljane zaradi del, ki je trenutno dolg približno 10 km, kar pomeni, da se na tej relaciji zamudiš za nekje 10 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če še karkoli opaziš, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
4: Kaj pa vreme? Včeraj grom in strela, od ledenih mož sta na vrsti še 2 modela. Svoje je že povedal Pankraci, na vrsti še Servaciji in Bonifaciji. Vreme pa je itak že bilo vseh možnih variacij. Kaj vse nas bo presenetilo danes, ne vemo. Vem pa eno, popuščati pač ne smemo.
3: To ni v naših genih.
4: Nikoli.
3: Ne.
4: Pa dobro jutro.
3: Idemo.
4: Tu že Calvin Jones in Carry You.

0: Coldplay in Adventure of a Lifetime, 10 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo jih. Smo v objemu.
0: Ledeni. Napadajo nas.
1: Ja, res so pokazali zube, tako da tudi, če je verjetno ne bi pogledali na koledar, bi videli, ne. Bi občutili pravzaprav, ne videli. Torej, ledeni možje so v teh dneh aktualni, niso pa več tako moderni. Kaj imam v mislih?
0: Ja, verjetno imena, ne?
1: Zalaj Sursa.
0: Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. V Sloveniji je skupaj 6 pankracijev, servacijev in bonifacijev, a prav nihče od njih se ne piše mraz. Ta priimek ima sicer 197 prebivalcev in prebivalk. Poleg njih pa je v Sloveniji tudi 70 zofk.
1: Evo. Vsi ti godujejo, pač te dni.
0: Zanimivo, samo 6 jih je.
1: Ja, zelo malo. No, če iščeš posebno ime...
0: Izvoli
1: na pladnu. Evo,
0: dajmo si zapisati.
1: Mislim, da ni težko si zapomniti.
0: Dobro, tudi res.
1: Tako da, evo.

0: Servis 211 in aktualne temperature, sonce sije v tem jutru, sicer naj nas to ne zavede, kaj ti temperature so vseeno. Nizke 2 stopini Maribor, ničla Murska Sobota, 1 stopinja na Ptuju, 3 Celje, 2 stopini v Velenju in 4 Ljubljana. Danes do 15 stopin vreme čez dan bo pretežno oblačno. Podobno se nadaljuje tudi jutri s tem, da bodo više temperature, ampak so jutri ponovno možne kakšne padavine, predvsem popovdne.
1: Na cestah pa strpno predvsem od Lukovice proti Ljubljani, tam je kolona dolga približno 10 km zaradi del. Zamudiš se torej na tej relaciji za vsaj 15 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku na srečo ni. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklica servis 211, zato da lahko obvestimo še ostale voznike. Varno!
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl splača se.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!

0: Hansen in Mbapp.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 6:30 oziroma minuta manjka. Bor, kaj je novega?
2: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes znova na mizi razrez mest v delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Stevanovič predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno v treh odborih, hkrati da dodatno mesto za SDS, da bi bodoča koalicija ohranila večino. V Celju bo zvečer finale nogometnega pokala med Aluminijem in Brinjem Grosupljem. Zmagovalec bo osvojil prvo veliko lovoriko in evropsko vstopnico. Na Dunaju se je začela Eurovizija, brez Slovenije, zaradi bojkota RTV-a. Tekmovanja ne prenašamo, slovenski gledalci lahko glasujete preko kategorije Rest of the World.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na 13. maj po ljudskem izročilu vemo, kje se nahajamo, ne?
0: Ja, med ledenimi in možmi.
3: Ja, in več kot očitno kažejo tudi temperature, ker danes jutraj peč zima je nazaj, sem mislila, da bom zmrznila. Že včeraj sicer, ko je pihal res okrepljen veter do kosti, danes nič kaj drugače. Je res, da danes imamo to srečo, da ne dežuje. Zaenkrat tudi ne bo toliko pihalo in tudi sonce se nam kaže, ne, tako da...
0: So pa zjutraj bile temperature tak nizke, da smo bili blizu temu, da bi avte mogli čohati, po mojem.
3: Verjam, jaz se to so, to je malo ledničilo.
0: Tak da.
3: Mama mi je včeraj pošiljala fotografije, kako sneži.
0: Ah, oh, super.
3: Ja, konkretno je snežilo, torej na Koroškem, tak da...
0: Smučarska sezona še ni zaključena.
3: Ne, več kot
0: očitno. Tak da, ta vikend izkoristim,
3: jaz pa sem vse pospravila. Torej, zdaj, danes in jutri sta še na vrsti dva od treh, ne? Ker včeraj torej Pankraci, Servaci in Bonifaci, tri je krivci, ki naj bi vsako leto prinesli mraz, dež ali nevarnost pozebe in ha, poglej ga zlomka, ne? Čeprav gre za to staro ljudsko vremensko modrost, imajo pa ledeni moči več, može več kot očitno precej dober sloves. In maj nam zelo pogosto ravno v tem obdobju pokaže, ne, da poletja še ni, da še ni čisto tukaj, da bomo mogli še malo počakati. V petek pride še ta znamenita gospa, postana Zofka, ne, in pravijo, da če takrat dežuje, Zofka upraviči svoje ime in letošnja Zofka ima precej dobre možnosti,
0: jo,
3: da
0: zelo
3: upraviči svoje ime. Zaenkrat kaže, no, da se bodo v petek pravzaprav vse tja do konca vikenda pojavljale, padavine oziroma da bo precej nestanovitno, tudi ta hladnejši zrak je nad nami. Sicer ne gre za neko res, resnejšo ohladitev, za, da bi še trajalo oziroma se prelevilo v prihodnji teden. Bo pa dovolj mokro in sveže, da vem, da ste vrtičkari zdaj spet nervozni. In predvsem paradižnik, paprika in kumare niso ravno navdušene, ne? Oziroma navdušeni nad hladno in mokro zemljo, ampak vem, da tisti, ki se ukvarjate s tem, upam, da ste to predvidli in da imate in da ste oboroženi, ne, za te primere in da pač bo vse oziroma vsi predelki vseeno na koncu dobro odnesli.
0: Jo.
3: In da bodo spet krožniki polni.
0: Da bo kaj za poletne tako, solate. Ne?
3: Tako, ne? Da šopska ne uide, recimo, v tem primeru. Pa dobro jutro.
0: Jutro, kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align pa z nami v dodaljevanju.

0: DB Boulevard in Point of View.
1: Ja, jasno, jutro temperature pa nizke. 2 stopini Maribor, 2 Velenje, 3 Celje, 1 stopinje Mateje na Ptuju, v Murski Soboti in 4 Ljubljana. Do 15 danes nekaj jasnega, nekaj oblačnega vremena in tudi nekaj vetra vmes.
0: Na Štajerski avtocesti pa previdno od Lukovice proti Ljubljani je trenutno zastoj, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 30 minut. Zraven tega pa je tudi na Podravski avtocesti pri priključku Podlehnik promet oviran zaradi srne na vozišču. Ravno kar se je to pojavilo na zemljevidu, tako da tam tudi izjemno previdno. Če se torej odpravljaš proti Hrvaški, tam čez Ptuj recimo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če se karkoli takega zgodi še na cesti, si karkoli opazi, opazila, pa sedaj obrnita naš servis 211.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo, narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Panda, Sive ceste 46. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na eno bizarno zgodbo sem včeraj naletel, Natalija, na internetu, sicer iz Kitajske. Zgodba je iz leta 2016 in sicer govori o tem, da je ena ženska tam imela kar 20 fantov, 20 partnerjev.
1: Niso, wow, kako je te folgala to?
0: Ne vem, niso vedli drug za drugega sicer, ampak to še ni nič. Vsem svojim 20 fantom je namreč rekla, da za darilo hoče imeti iPhona. Vseh 20 je iPhona kuplo.
1: Jo, wow, kaki prijazni fantje.
0: To še tudi ni vse. Potem je vseh teh 20 iPhonov prodala, pa v bistvu plačala s tem polog za nepremičnino v svoji domači vasi. To se je zgodilo.
1: Ja, glej, vizijo je imela, ne? Mislim, ženska s planom.
0: Je mogoče, samo za podjetnico ravno ne bi bila, ne, če bi bila ful dolžna, pač vsem potem, ne, načeloma, če ta gledaš. Ja, ampak za politiko.
1: Ja,
0: za politiko pa, pš, ja.
1: Rojena.
0: Ta ženska za predsednika, najmanj.
1: Wow.
0: Grozna zgodba, če tak pogledaš.

0: Donna Summers on the radio.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Nekaj sekund pred sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes obravnaval nov sklep o razdelitvi mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi poslanski skupini Levica in Vesna dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje ter izobraževanje, kot sta zahtevali. Da bi bodoča koalicija v teh odborih ohranila večino, pa bi dodatno mesto dobila tudi SDS. Zaplet je nastal po prejšnjem razrezu, ko Levica in Vesna nista dobili mest v odborih, ki jih šteta za ključne. V poslanske skupine so opozorili, da poslovnik praviloma zagotavlja vsake poslanske skupini vse eno mesto v vsakem delovnem telesu. Državni zbor je sicer razrez že potrdil tudi z glasovi Levice in Vesne, vendar ob obljubi Stevanoviča, da bo predlagal spremembe. Luka Mesec pričakuje potrditev novega predloga, sicer napoveduje druga pravna sredstva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je v Podgorici opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Posrečeno s črnogorskim premijem Milojkom Spajčem je podaril, da je regija za NATO strateško pomembna, Črna Gora pa po njegovih besedah prispeva k miru in stabilnosti. Rutte je opozoril, da obstajajo akterji, ki želijo ustaviti napredek regije, ob tem pa je spostavil tudi rusko vojno proti Ukrajini, vse večji vpliv Kitajske in nestabilnost južnega sosedstva. Članice NATO je pozval k večjim vlaganjem v obrambo in krepitvi podpore Ukrajini. Črna Gora sicer za obrambo že namenja več kot 2% BDP. V Celju bo danes finale slovenskega nogometnega pokala, ob 20. se bosta pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Presenetljiv finalist, ki je premagal tako Maribor kot tudi Olimpijo, zmagovalec pa bo osvojil prvo veliko lovoriko v zgodovini kluba in si zagotovil tudi drugo mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. Brinje je največje presenečenje pokalne sezone, Aluminij pa bo v finalu nastopil tretjič, tudi Aluminij doslej pokala še ni osvojil. Že ob 16. bo tudi ženski finale med Muro Nono in Medex Radobljami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211, temperature 3 stopinje Maribor, 2 Velenje, 3 Celje, 2 stopinje na Ptuju, kot tudi v Murski Soboti ter Fala. 3 stopinje danes do 15, prevladovalo bo delno oblačno vreme, tudi veter bo še pihal, no medtem jutri še više temperature do 18 stopinj, s tem, da jutri še nekaj vetra, tudi kakšne plohe so možne.
0: Na cestah pa izjemno previdno na Štajerski avtocesti promet je oviran pri Krtini proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, zraven tega tudi zastoj tam zaradi del od Krtine proti Ljubljani trenutno dolg približno 9 km, kar pomeni, da tam zamuda že znaša okrog 19 minut, je pa res, da ta nesreča zna to še malenkost podaljšati. Je pa zraven tega tudi zastoj na Štajerski avtocesti najprej od Tepanja, proti Mariboru, ta zastoj je dolg približno 5 km, pa tudi v nasprotni smeri od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane. Tam je prav tako zastoj sicer krajši, dolg približno 2 km, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez sedmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo, danes je 13. maj, kar pomeni, da obeležujemo svetovni dan koktejlov. Yep. Datum sicer ni izbran naključno, kajti 13. maja leta 1806 je bil v ameriškem časopisu prvič zapisan ta izraz koktejl. V pomenu, kot ga poznamo danes, torej takrat so koktejl opisali kot mešanico žgane pijače, sladkorja, vode in grenčice.
0: Ok.
3: Ja, tako da pomeni, da je bil pač ta prvi uradni, seveda uradni, pod narekovaji koktejl, precej bolj preprosto današnja verzija, ne, ko je cela predstava že, ko ti kdo nameša
0: kemijski
3: koktejl.
0: Kemijski projekt, ja, v bistvu.
3: Totalni, da. Dim, pene, posebni efekti. Skratka, vse to, med najbolj priljubljeni, kaj misliš, kaj ostaja?
0: Oh, ne vem, te klasike, po mojem, Sex on the Beach in, ne vem, Mojito, Cuba ja. Libre. Te,
3: Mojito, ti... Margarita Negroni in Espresso, tudi Espresso Martini, so še vedno pač najbolj priljubljeni. Zdaj statistike kažejo, da Margarita je v Združenih državah, ne? Medtem ko pa Evropejci po drugi strani raje posegamo po gin toniku, pa po klasičnem Negroniju, kot je že omenjeno. Ne?
0: Torej po malo bolj preprostih.
3: Preprostih, tako. Izvor same besede še danes ni povsem jasen, oziroma ena več teorij obstaja. Ne? Ena pravi, da naj bi včasih pijače mešali s peresi, ne? Da so dali tak pero petelinjega repa, torej koktejl, ne? Zdaj pa, ali je to res ali ne, pač zgodovinari tega ne morejo potrditi oziroma niso si povsem enotni pri tem. Mimo grede še par zanimivosti. Najdražji koktejl na svetu?
0: Ne bi vedel, ampak ziher ena ledvica.
3: Oceno, ja.
0: Ja, imaš prav. Ne vem, pač... Drago, po mojem 4-mestna ali pa celo 5-mestna številka.
3: $20,000.
0: Evo.
3: Diamonds are forever. Strežejo ga v Tokiju, Ritz Carlton v hotelu, ne?
0: Je kaj dejansko, ne vem, diamant dobijo ja. Zraven, da je ja. Tako drago? Ali
3: ja,
0: kaj?
3: Ja.
0: Okay.
3: Dejansko. Vključuje ta pravi okay. diamant. Zdaj, ne vem, če si predstavljaš, ampak let ni bil vedno samoumeven, ne? Ker zdaj... Absolutno je, ne. Včasih so stregli tople koktejle, ker torej, let ni bil na voljo, se ne v takšnih količinah kot danes, danes pa vemo, ne, ledeni mojstri, ki oblikujejo ledene kocke po meri za vsak koktejl in tudi pravijo, da oblika ledu vpliva na sam okus koktejla. Ne. Torej,
0: jo,
3: velike, ja, velike počasnejše. Topeče se ledene kocke manj razvodenijo pijačo, zato recimo prisegajo na te ledene krogle, ti mojstri pa pač, da vemo, ne, da okay, let tam ni samo zato, da...
0: Za okras.
3: Za okras. James Bond je seveda naredil koktejle slavne, ne? V bistvu popularno samih Martinijev, vodka Martinijev povečal. In še to Bloody Mary, maček koktejl.
0: Ha. Pomaga proti mačku.
3: Ja, ja, prisegajo nekateri, da je to zdravilo za mačka in da dela res čudeže, tako da paradižnikov sok, sol, limona, začimbe, pa malo vodke, pa vse očitno izravna. Tako da, ne vem, nisem probala, niti ne bom, ker pač sovražim, ne maram paradižnika, še bolj pa, da bi zdaj pila to. Ampak, glej,
0: pa sploh ne, ko si zmačkan, že tak ali tak.
3: Ja, glej, klin se s klinom zbija, ne?
0: Ne, katastrofa, ja, fuj.
3: Mislim.
0: Že vidim, kako bi se to končalo. Pa ne bi lepo zgledalo. Res ne bi.
3: Pač, samo povem, okay, ne, ker dela čudeže, tak da, evo.
0: Se bom žrtvoval, za naslednjič pa bom testiral, no, ko bo tak daleč, pa javim.
3: Pa nam poročaj. Okay, no, se veselim.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Auradion, Rock Mafia in Friends, 14 minut čez 7. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Italija te kliče?
1: Vedno, veš.
0: Torej, obožuješ tiramisu?
1: Vse, kar je v Italiji.
0: Jaz sem ciljal bolj na tiste. Torej, na vas, v bistvu lahko rečem. Kaj ste, mislim, spet je čas, ko v Italiji iščejo posameznike, ki bi testirali tiramisuje na svetovnem prvenstvu v pripravi tiramisuja. V Trevisu, oziroma Travisu, letos med 9. in 11. oktobrom.
1: Od tam tudi izhaja tiramisu.
0: Tako?
1: Tam je bil prvi in tam se, od tam se vse začelo.
0: Zato pa še vedno obstaja, vzdržujejo to tradicijo in iščejo v bistvu 100 posameznikov dejansko. Pogoj ni niti, da si kuhar ali pa šef. Prijaviš se lahko v vsakem primeru, samo pač oboževat moraš tiramisu, logično. Delo je sicer prostovoljno, torej plačila ravno ni, je pa res, da ti plačajo nastanitev.
1: Pa ješ lahko, ne? Tako da mislim.
0: Pa povrnejo ti tudi stroške poti, to sem šel dodati. Je pa, ješ, ja, v bistvu za ston, ne? Se to je za nekega oboževalca tiramisuja, v bistvu
1: to
0: plačilo samo po sebi, ne?
1: Ja.
0: Je, evo, prodano, je podpisano.
1: Absolutno.
0: Ampak dejansko se lahko prijaviš, kje pa kak pa lahko izbrskaš na spletu, prisežem, da gre, tak da.
1: Ja. Vem, vem.
0: Pa pardon za lušte. Lepo dobro jutro.

0: Metcon in Begin na Radio City.
1: Ja, sonce se kaže skozi oblake, 3 stopinje Maribor, 3 Celje, 2 Velenje, 2 stopinje tudi na Ptuju, v Murski Soboti in 4 v Ljubljani, temperature danes do 15 stopinj, nekaj vetra popovdne, sicer pa nekaj sonca, nekaj oblakov.
0: Zraven klasičnih zastojev še vedno dodatna previdnost potrebna na štajerski avtocesti, promet je oviran pri Krtini proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če ti opaziš kak radar, policijsko kontrolo, kako drugo posebnost, pa daj to sporočiti na 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
7: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni! City.

0: Why don't you get a job in Offspring?
1: That's something everyone can enjoy. Everyone can enjoy.
0: Na Radio City.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je pol osem. Bor, izvoli.
3: Dobro jutro. Univerzo Maribor bo prihodnjih 4 letih vodil Dejan Korošak. Na včerajšnjih rektorskih volitvah je po neuradnih rezultatih premagal Mitjo Slavinca. Uradni rezultati bodo znani jutri. V Velenju napovedujejo za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb. Največja bo vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi razbremenil urgentna centra v Celju in Slovengradcu. Na Mačarskem pa je zaprisegla nova vlada Petra Madžarja. Njegova stranka Tisa ima v parlamentu veliko večino, s tem pa se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana tudi uradno.
2: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
0: Pol minute čez pol osmo, lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: In na to sredo bi se jaz, Natalija, rad v imenu vseh moških opravičil vam, drage ženske.
4: Lahko, končno. Sicer ne vem zakaj, ampak paše že sam začetek.
0: Razložim v nadaljevanju. V porastu naj bi namreč bil trend, da pari vedno več spijo ločeno, torej v ločenih prostorih in na ločenih posteljah, in krivi smo mi, moški, oziroma naše smrčanje.
4: Ja.
0: V bistvu stvar je šla celo tak daleč, da so vse skupaj pretopili v številke, ne? In ženske bi naj zaradi smrčanja svojih partnerjev v življenju izgubile za kar 4 leta spanja.
4: 4 leta?
0: V celem življenjskem ciklu, torej, ja. Takr je nekaj ur, ne? Neprespanih, v bistvu, če tako jih gledaš.
4: Samo opravičilo ne bo dovolj, zdaj ugotavljam.
0: So kaj ne?
4: 4 leta spanje samo za opravičilo.
0: Kaj pa bi še ti?
4: Ja, samo povem ti.
0: Veš, kaj,
4: ja,
0: štiri, dobro kaj je 4 leta proti večnosti, Natalija?
4: Probal si, veš, samo to ti jem rekla.
0: Dragi moški, se tudi vam opravičujem, ni šlo skozi.

0: sami hiti Radio City, Shakira in Objection oziroma Tango.
1: Oblačno, 4 stopinje Maribor, 3 Celje, Velenje in Ptuj kot tudi Murska Sobota, Ruše 5 stopinj, do 15 temperature danes še bo pihal veter, sicer pa brez padavin.
0: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti, promet oviran pri Krtini proti Ljubljani in pa še vedno nekaj klasičnih zastojev, kot smo že vajeni. In sicer zaradi del proti Ljubljani od Krtine trenutno zastoj dolg približno 10 km. Tam torej zamuda znaša okrog 15 minut. Zraven tega tudi na relaciji Slovenska Bistrica proti Ljubljani zastoj, pa tudi od Tepanja proti Mariboru. V obeh smereh sicer krajši zastoj dolg približno 3 km, vsaj po mojih informacijah. Zraven tega pa se ravno zgodila prometna nesreča in sicer na regionalni cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem. Tam je torej zaradi prometne nesreče popolna zapora. Dodatna previdnost ne bo odveč tudi tam, če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi. Radar zastoji oviro, kako drugo posebnost pa daj poklicati servis 211.
2: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.

0: Magnifico, Silvija in še 13 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Rok nam je pisal na jutro na radio city.si, zanima ga, zakaj so se ljudje začeli poljubljati, je to romantika ali bolj navada? Bor.
1: Hvala, Rok, za vprašanje. Najverjetneje poljubljanje mešanica vsega trojega, biologije, kulture in romantike. Torej, ljudje si nismo enega lepega ne samo odločili, da bo poljub pomenil ljubezen, ampak bližina obraza, von, dotik ustnic, izmenjava telesnih signalov so verjetno zelo stari načini preverjanja bližine, zaupanja in privlačnosti. Antropološka raziskava, ki je pregledala 168 kultur, je našla romantično poljubljanje v 77, kar je manj kot polovici. Torej, poljub ni nekaj, kar bi ljudje povsod razumeli kot naravni jezik ljubezni. Ponekod je romantičen, ponekod ga sploh ni, ponekod pa je poljub celo neprijeten. Torej, najboljši odgovor je, poljub ni samo romantika, romantika je kulturna embalaža, ljudje smo lepo to zavili okoli nečesa starejšega, ki je bolj kot poljub obraz ob obraz, dih ob dih, signal ob signal, da se zgodi.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Ultra Voxine, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta je pred 8 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Delodajalske organizacije so znova podprle interventni zakon za razvoj Slovenije in opozorile, da bi referendum po njihovem lahko zavrl ukrepe, ki jih razumejo kot prvi korak k razvojnemu preboju države. V skupnem sporočilu so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica, Trgovinska zbornica ter Združenje delodajalcev zapisali, da zakon prinaša razbremenitve za ljudi in bolj konkurenčno poslovno okolje. Med rešitvami izpostavljajo obravnavo normirancev, davk, socialne prispevke, zdravstvo, pokojnine ter znižene DDV-ja za osnovne živila in del energentov. Sindikalne centrale so medtem začele zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum, ker menijo, da morajo obraniti socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma zaradi davčnih določb ne bo dopustil, napovedujejo pot za ustavno sodišče. V Velenju so do leta 2028 odločeni izvesti za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb. Najpomembnejša bo vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostopnost nujne pomoči za več kot 60 tisoč prebivalcev regije in razbremenil urgentna centra v Celju in Slovengradcu. Del denarja, okoli 4,5 milijona evrov, bojo iz državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Prenovili bodo tudi trakt A v zdravstvenem domu Velenje, uredili dodatne specialistične ambulante in nadomestne prostore za čas gradnje. Direktor doma Janez Kramer napoveduje, da bo zdravstvena skrba med posegi potekala čim bolj nemoteno. Na Dunaju se je začelo 70. tekmovanje za pesem Eurovizije, letos brez slovenske udeležbe, Slovenija pa je med petimi državami, ki so se zaradi vojne v Gazi in sodelovanja Izraela odločile za bojkot tekmovanja. Poleg nje manjka še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. RTV Slovenija dogodka zato ne prenaša neposredno, slovenski gledalci pa lahko tekmovanje spremljate preko tujih sodelujočih televizij ali uradnega eurovizijskega YouTube kanala. Glasovanje Slovenije mogoče prek kategorije Rest of the World, ki združuje države neudeleženke. Drugi polfinale bo jutri, veliki finale pa v soboto, 16. maja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211, aktualne temperature 4 stopinje Maribor, 4 tudi na Ptuju, v Murski Soboti 3 Celje, 3 stopinje v Velenju ter Jurovski dol 6 stopinj, danes do 15 stopinj oblačno, nekaj sonca sicer vmes in tudi veter.
0: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti, promet še vedno oviran pri Krtini proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče pa je prav tako še vedno zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina in sicer pri Belem, tam velja popolna zapora, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicat 041-211-211.
1: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
0: Dve minuti čez osmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Mesto, kjer sta recimo nastala Titanik.
0: Filmski studio.
3: Ha. Ne, filmski studio. Ne. Sama ladja. In tudi del zgodbe Game of Thrones. Gremo k malu in tam se vreme lahko v eni uri res menja oziroma zamenja vse štiriletne čase.
0: Cool, se dobimo tam po dveh.

0: Robin Schulz in Francesco
1: Jejce.
0: Tako, ja, hvala, Natalija. Sugar.
2: Potujmo s prstom po zemljevidu.
1: Ja, danes smo v, pravzaprav na Severnem Irskem.
0: Okay.
1: V mestu z močno industrijsko zgodovino, odličnimi pubi, to je nekaj zate, in tudi precej zanimivo preobrazbo, torej Belfast.
0: Belfast je mimo grede tudi znano kot mesto, kjer so zgradili znameniti Titanic. Uh-huh. Torej v ladjedelnici Harold and Wolf je nastala ena najbolj slavnih ladij v zgodovini človeštva. Danes na tem mestu stoji velik muzej Titanic Belfast, ki velja za eno največjih turističnih znamenitosti in atrakcij tega mesta.
1: Yep. Je pa znan tudi po svojih muralih, ne, torej velikih poslikavah na stavbah, ki nekako pripoveduje zgodbo Belfasta, predvsem iz obdobja političnih konfliktov na Severnem Irskem. Danes so te ulice postale tak pomemben del identitete mesta in tudi ena izmed priljubljenih turističnih točk.
0: Na drugi strani pa ima Belfast tudi eno bolj temačno turistično točko, nekdanji zapor, Crumlin Road Gaol. Tam so bili zaprti kriminalci, tudi politični zaporniki, pa celo tisti najtahujši obsojenci na smrt.
1: Ja.
0: Belfast je drugače zelo zeleno mesto po drugi strani, da gremo od temačnega k malo bolj pisanemu, recimo ima ogromno parkov, tudi botanični vrt, pa celo grad Belfast Castle, z katerega pa je res lep, čudovit razgled na celotno mesto.
1: No, če vprašaš tamkajšnje domačine, pravijo, da je Belfast mesto glasbe, pubov in druženja. Tradicionalna irska glasba je tam še vedno živa, tako da ima veliko pubov zvečer, pravzaprav vsak večer živo glasbo.
0: Živo pa je bilo tudi, ko so snemali prizore za serijo Game of Thrones. Uh-huh. Prav na Severnem Irskem jih je veliko posnetih. Belfast je zato postal neko izhodišče za ogromno oboževalcev serije, ki pač hodijo na oglede teh snemalnih lokacij.
1: Ima pa Belfast približno 150 deževnih dni na leto. Tak da,
0: pol leta
1: dežuje. Domačini pravijo, da če čakaš lepo vreme, boš pa zamudil življenje, tako da ena taka modra.
0: Drugače, če si v Belfastu, skoraj vsi priporočajo obisk St. George's Market, ki je ena od najstarejših tržnic, ki deluje že od 19. stoletja, kar je kar tradicija potem že v bistvu.
1: Tam lahko poskusiš ali pa tudi pač v mestu, kjerkoli že irski stu. Soda Bread je recimo zelo priljubljen, fish and chips seveda. In seveda piva in tudi irski viski.
0: Eno podmornico, ne? Narediš tako, mogoče.
1: Če imaš to željo, imaš mogočnost. In ima pa Belfast zadnje leto tudi precej razvito, tako bolj moderno kulinarično sceno. Tako da imaš vse.
0: Evo, to je bil Belfast. Danes, kam pa jutri?
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: ravno previdno na štajerski avtocesti je prišlo do še ene prometne nesreče, in sicer med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico je zaprt vozni pas v smeri proti Ljubljani. Še vedno pa je promet oviran tudi pri Krtini proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, pa še vedno je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pri Belem zaradi prometne nesreče, prav tako. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, ima še karkoli za dodat, pa daj to sporočiti na naš servis 211. Oziroma ravno se je pojavila tudi ta posebnost, da med Mariborom in Gradcom, in sicer, če smo natančni, med Gersdorfom in Vogelstrasom, je nekaj predmetov na vozišču, ki tam ovirajo promet. Drugih posebnosti pa res ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: City.

0: Here comes the hot stepper.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura pol devet, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Pri prečkanju Kolpe na območju Bele krajine so umrli trije migranti. Šlo je za skupino petih ljudi, dva so policisti prijeli, tri je odnesla voda. Policija še ugotavlja okoliščine in identiteto umrlih. Evropska komisija medtem predlaga rahljanje pravil državne pomoči za manjše letališča. Letališča z do 500 tisoč potniki letno pogosto niso ekonomsko vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen. Zaradi praznika v Avstriji bo četrtek več prometa na štajerskih cestah, predvsem proti mejnim prehodom in hrvaški obali, previdno.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro. Slabi dve minuti pred pol deveto.
3: Dobro jutro. Tu smo.
0: Spet prevajamo.
3: Ja.
0: Znane pesmi tujega izvora porekla v slovenščino.
3: Ja. Ja, bo šlo?
0: Ne.
3: Wow, okay.
0: Ta zdaj je obratna psihologija, zdaj se moram prepričati, da ne, pa samega sebe presenetiti.
3: No, upam, da boš nas presenetil, tukaj je kitica. Danes bo točno tisti dan, ko ti bodo vse vrnili nazaj. Zdaj bi verjetno že moral nekako ugotoviti, kaj moraš narediti. To je prva kitica, pol še druga. Ne verjamem, da kdorkoli do tebe čuti tako kot jaz zdaj in govori se po mestu, da je ogen v tvojem srcu ugasnil. Ta ni.
0: Ne, vem, da ni. Ne. Ne boš šlo res.
3: Niti poskušal,
0: ne boš. Ne, ker se bom blamiral, ker bo pol tako mimo, da joj.
3: Če ne probaš, ne veš.
0: Ne? SOS SMS bom probal.
3: Aha, tako si je vrgal. Poškov poruzam, je v redu.
0: Ja, prosim, okay. Lepo, torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Če veš, mi prosim, ampak res lepo prosim pomagaj.

0: Liki Li in Lucky Again. 8:32, skoraj 33 minut že čez, ne čez, ok, 3 minute čez pol deveto, dajmo tak reči, evo.
1: Ja, in? Ja, tebe
0: ja,
1: čakam,
0: da vidimo,
1: čakam
0: ne, na tvoj odgovor. Danes, v bistvu, Natalija...
1: ni šlo? Ja, wow, zanimivo.
0: Niti pomoči ni.
1: Zanimivo.
0: In potem praviš, da je enostavno.
1: Mislim, nisem rekla, da je enostavno, ampak vseeno zbiram poznane hite, ne? Lahko bi bila zelo bolj zlobna.
0: Je nič tako, da je na tebi, da razkriješ zdaj, ne? Če
1: ja,
0: se nismo
1: danes
0: vedli.
1: Smo iskali Oasis in Wonderwall, tako da jaz mislim, da je to tako tudi klasika radijskega repertoarja.
0: Zelo, ja.
1: Mimo grede, prav na današnji dan leta 1996 so Oasis postavili enega največjih koncertnih rekordov v britanski zgodovini. Pazi to, ne? Za svoje poletne koncerte takrat je skupina prodala neverjetnih 330 tisoč vstopnic in samo v parih urah, ne? Ampak največji boom pa sta bila legendarna koncerta v Knebworthu tistega leta avgusta, za katero je pač poskušalo dobiti vstopnice približno 2,5 milijona ljudi. To pomeni, da takrat na koncert želel priti skoraj vsak 20. prebivalec Velike Britanije. Ne? Ampak na koncu je vstopnice dobilo okoli 250 tisoč ljudi in zato še danes velja za enega oziroma za eno največjih popraševanj po koncertu v britanski zgodovini. Tak da, evo, to je bilo na današnji dan, zato tudi Oasis in hit, ki so ga seveda takrat imeli na vseh koncertih v Wonderwall.
0: In nič radio, malo bolj na glas, pa pljuča razmigati in glasilke, ne? Klasika.
1: Izvoli.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: legendarni Oasis in Wonderwall.
1: Jasno jutro, 5 stopinj Maribor, 4 Celje, Velenje, 6 Ptuj, 6 Murska Sobota in 5 Ljubljana, danes do 15 stopinj, delno oblačno z vetrom.
0: Na cestah pa še vedno previdno, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico je zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča še vedno ovira tudi promet na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Ljubljani, pa še vedno je zaradi posledic prometne nesreče zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina, in sicer pri Belem, tam je cesta še vedno popolnoma zaprta, zraven tega tudi klasični zastoji od Ljubljane, oziroma v smeri Ljubljane od Krtine je trenutno zastoj dolg približno 8 km. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno še naprej.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
8: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
9: City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: učenek, šut.
1: Beyoncé in Texas Hold'em, 60 minut in ura bo 9.
2: Natalija ima novo pesem.
3: 31-letni ameriški pevec nigerijskih korenin z umetniškim imenom Shabuzi danes z glasbo se kvarja že več kot 10 let. Preboj pa mu je uspel potem, ko so oboževalci izvedeli, da je sodeloval pri Beyoncinem takem res mojstrovini, pravzaprav ne samo albumu Cowboy Carter. Tokrat napoveduje svoj četrti prihajajoči album The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales s skladbo Born to Die. Sam pravi, da je pesem nastala kot opomnik, da življenje ni namenjeno samo preživetju, ampak tudi uživanje v trenutkih, ki jih imamo.
2: Natalija Manova.

0: David Guetta in Chris Willis, Would I Lie to You.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Pokrajinskem muzeju Maribor se v četrtek začne letošnji mesec mode. V muzeju, ki bo tokrat posvečen pokrivalom. Program z naslovom Moda na glavi bo tekel do 28. maja. Začel se bo z odprtjem štirih občasnih razstav. Muzej hrani največjo in v slovenskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena, v tej zbirki pa tudi več kot 700 pokrival. Tokrat jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Projekt tudi opozarja na klobučarsko obrt, ki zamira, hkrati pa predstavlja sodobne ustvarjalke in oblikovalce, ki pokrivala razumejo več kot le modni dodatek. V programu bo še muzejski bazar pod klobuki, ustvarjalna delavnica in modne revije. V KC Maribor so lani zaradi ugriza kače obravnavali 9 pacijentov, noben primer ni bil kritičen, v bolnišnici pa podarja, da imajo proti serum proti strupu evropskih kač vedno na zalogi. Uporabljajo ga samo pri najhujših zastrupitvah, ki zahtevajo intenzivno zdravljenje. Najmlajši pacijent lani je bil star 4 leta, najstarejši 62, od leta 2010 do danes so v Mariboru zaradi ugriza kače obravnavali 59 ljudi. Ob ugrizu je najpomembneje prizadeti ud in obolizirati, rano sterilno pokriti, ostati miren in čim prej poiskati zdravniško pomoč. V naselju Pesniški dvor v občini Pesnica se je včeraj zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo z ceste in trčilo v drevo. Posredovali so gasilci gasilske brigade Maribor, odklopili akumulator in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Potem neutralizirali stekle motorne tekočine in pomagali pri oskrbi. Podrobnosti o vzroku nesreče v tem poročilu sicer niso navedene, so pa reševalci poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Aktualne temperature je jasno, vendar temperature je še vedno nizke, 6 stopin Maribor, 6 Velenje, 4 Celje, 8 Ptuj, 6 Murska Sobota ter Grajena, 9. Danes do 15 stopin, nekaj sonca, nekaj vlakov, nekaj vetra, ampak brez padavin, jutri do 18, podobno kot danes, tem, da so jutri možne popoldne še kakšne padavine.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, smo prejeli to obvestilo.
4: Radar je in sicer, ko se pelješ na pomursko avtocesto v Grabonošu, ko se pelješ potem po pomurski avtocesti proti Mariboru, torej na uvodu na pomursko avtocesto v Grabonošu je postavljena škatlica.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, Katja. Varno se pripelji v službo, prosim. Drugače pa na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Še vedno pa prometna nesreča ovira tudi promet med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Tam je zaprt vozni pas prav tako v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še ti karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 4 minute čez deveto, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In za vse, ki ste kadarkoli igrali Tony Hawk Pro Skater igrice in bili navdušeni, to zdaj v bistvu lahko nekak vsaj delno doživite v živo. In sicer že to soboto 16. maja v skate parku v Mariboru. Od 11. ure naprej, tam bo potekalo skate tekmovanje, Natalija. Aha. Če te slučajno zanimajo te, mislim, da lahko rečem akrobacije, ni daleč od tega. No.
3: Fajn je gledati, zakaj pa ne?
0: Zraven tega pa, v bistvu, ker se dogodku reče rap in rampe, se bo tam hkrati dogajal tudi open mic za vse, ki bi se radi preizkusili tudi v zlaganju rim, recimo. Sicer se za zlaganje treba predhodno prijaviti, ampak ja, tako da če skejtaš, repaš ali pa bi to dvoje, oboje rad doživel, vse informacije najdeš na mkc.si.

0: Sami hiti Radio City in sicer Something About You, Rudimental in Elder Brook. 9 in 11 minut, trenutno kaže ura. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Natalija, ti rada gledaš grozljivke? Slučajno?
1: Pa, ajde, tu in tam kakšno, ampak drugače ne. Nimam, ni preveč moj žanr to.
0: Aha, ok. No, če jih kdo rad, super za tebe. Če pa jih rad, oziroma rada gledaš pred spanjem in potem brezskrbno greš spat, pa je možno, da si psihopat. Tak pravijo psiholog.
1: Aj?
0: Ja, res.
1: Kaj? Čekaj, če jih gledaš pozno in greš potem normalno?
0: Pred spanjem in greš pol brezskrbno spat, brez da te je malo strah, da si malo živčen, da mirno zaspiš, potem okay. To nekako kaže na neka psihološka nagnjenja, da si psihopat, mogoče, potencialno. Namreč psihologi pravijo, da ljudje, ki to počnejo zlahka, drugače predelujejo strah kot drugi, kar pa res lahko kaže torej na psihopatske motnje oziroma nagnjenja. Ja, res.
1: Okay.
0: Tak da, če poznaš koga, jo, da je tvoja boljša polovica, to se, oh, zdaj sem malo zakompliciral. Evo, sem že naredil scenarij za grozljivko. Se pravi, čujem.

0: Big Girls Don't Cry i na Fergie.
1: Aktualne temperature v tem trenutku, jasno, 6 stopinj Maribor, 6 Velenje, 4 Celje, 8 jih imate. Na Ptuju med tem 6 v Murski Soboti in 5 Ljubljana, danes do 15 stopinj više temperature, vreme bo malo mešano. 6 stopinj Maribor, 6 Velenje, 4 Celje, 8 jih imate. Na Ptuju med tem 6 v Murski Soboti in 5 Ljubljana, danes do 15 stopinj više temperature, vreme bo malo mešano, torej malo jasno, malo oblačno, tudi vetrovno.

0: pomorsko, a za cesto v travo nošo je postavljena škatlica.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, Katja. Drugače pa med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Šentilja je trenutno žival na cesti, ki tam ovira promet. Izjemno previdno, da ne bo prišlo do kakšne nesreče ali pa naleta. In pa zastoj zaradi del še vedno v smeri Ljubljane, in sicer od Domžal proti Ljubljani, trenutno kolona, ki se vije 6 km dolgo. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati 041-211-211.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.

0: sami hiti Radio City, The Rhythm is Magic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Univerzo Maribora bo v prihodnjih 4 letih vodil Dejan Korošak. Na včerajšnjih rektorskih volitvah je po neuradnih rezultatih premagal Mitjo Slavinca. Uradni rezultati bodo znani jutri. V Velenju napovedujejo za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb. Največja bo vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi razbremenil urgentna centra v Celju in Slovengradcu. Na Mačarskem pa je zaprisegla nova vlada Petra Madžarja. Njegova stranka Tisa ima v parlamentu veliko večino, s tem pa se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana tudi uradno.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro, minuta je čez 9:30.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da na hitro preletimo šport. Brinje in Aluminij bosta danes igrala za pokalno lovoriko. Aluminij bo tretjič v finalu, pokala sicer še ni osvojil. Drugoligaš Brinje iz Grosuplja pa bo v finalu prvič. Tekma bo sicer odigrana v Celju s pričetkom ob 20:15. Če bi kdo še šel pogledat, sem preveril karte oziroma vstopnice, so še na voljo. Drugače, slovenska hokejska reprezentanca pa se danes odpravlja na svetovno prvenstvo v Švico z nalogo, da si prvič v zgodovini zagotovi tretji zaporedni nastop med svetovno elito. Selektor Edo Terglav napoveduje, če bomo pravi, se bo išlo. Rokometaše Slovenije pa jutri čaka prva tekma za možnost nastopa na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Jutri na sporedu gostovanje pri reprezentanci Črne Gore ob 18:00 v Podgorici, povratna tekma pa bo odigrana v nedeljo ob 17:00 v Kopru. Še to, Hansi Flick je potrdil, da se je z Barcelono dogovoril o enoletnem podaljšanju pogodbe, kar pomeni, da bo nemški trener ostal na katalonski klopi do 30. junija leta 2028, medtem, ko so vedno glasnejše govorice pri njihovih rivalih, torej Real Madridu, da bo tam na klop spet sedel Jose Mourinho. S prebojem v četrtfinale turnirja v Rimu pa je Jannik Sinner dosegel 31. zaporedno zmago na turnirjih serije Masters, s čimer je izenačil rekord Novaka Djokovića iz leta 2011. 24-letni Italijan je bil 6-2 in 6-3, boljši od rojaka Andreje Pellegrina. To pa je tudi to, kar se tiče pregleda športa za danes, jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Course in Breathless, 49 minut.
1: 211 aktualne temperature, 8 stopinj Maribor, jasno, 7 Velenje, 6 Celje, 10 stopinj na Ptuju, medtem 8 Murska Sobota in 6 Ljubljana. Današnje temperature se bodo vrtele tja do 15 stopinj.
0: Kar pa se tiče stanja na cestah, pa še enkrat za vsak slučaj spomnimo na to.
2: Radar je in sicer, ko se pelješ na pomursko avtocesto v Grabonošu, ko se pelješ potem po pomurski avtocesti proti Mariboru, torej na uvozu na pomursko avtocesto v Grabonošu je postavljena škatlica.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, Katja, drugače pa okvarjeno vozilo imamo trenutno na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Maribor Sever in priključkom Šentilj v smeri Šentilja oziroma Avstrije, zraven tega pa tudi zastoji zaradi del. Prvi zastoj od počivališča Tepanje v smeri Ljubljane, dolg približno 2 km in pol, in pa od Domžal proti Ljubljani, prav tako zastoj, ki pa je dolg približno 5 km, kar pomeni, da tam zamuda znaša nekje 5 minut, drugih posebnosti pa ni. Vsaj ne po mojih informacijah, če še imaš karkoli za deliti z ostalimi, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
8: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
8: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
7: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
9: City.

Sami hiti Radio City, Leonard in moje mesto, drugače pa 9:49 minut trenutno na uri, kar pomeni še 11 minut in ura bo 10. In ko so Leonard ravno opevali moje mesto, v soboto 16. maja je mednarodni dan muzejev, kar pomeni, da marsikje tudi v našem mestu in v okolici zna biti, da bodo brezplačna vodenja po muzejih, tako da to si mogoče daj zabeležiti v koledar, zapisati kam v kako beležko, ker pač če rad ali rada obiskuješ muzeje, gledaš razstave, potem je to tebi pisano na kožo, pa zakaj bi plačeval, še prihraniš kak evro, pa se vseeno brezplačno kulturno udejstvuješ. Tu pa že sami hiti Radio City, Marlon Rudet in When the Beat Drops Out. Za lepšo sredo.

0: Don't Dream It's Over in a Crowded House.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je točno 10 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Rektorske volitve na Univerzi v Mariboru ostajajo ena pomembnejših lokalnih zgodb dneva. Dejan Korošak je bil včeraj po neuradnih rezultatih izvoljen za novega rektorja, prejel je nekaj več kot 56,5% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa nekaj manj kot 43,5%. Uradne rezultate bodo predstavili jutri na seji senata. Korošak bo položaj prevzel 20. junija, ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat.
3: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru, hvala študentkom in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem. Univerza v Mariboru nadaljuje po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj. Zelo sem vesel tega, da mi je zaupala vodenje univerze v prihodnjih 4 letih. Zahvaljujem se tudi sokandidatu za veliko pogovorov skozi kampanjo, vsebinskih, takšnih, ki so gotovo pripeljali k temu, da smo si na nekatera vprašanja že odgovorili skozi oba programa in jaz upam, da ta rezultat celotna akademska skupnost razume kot naš rezultat.
2: Pravi Dejan Korošak, Mitja Slavinec pa razlaga.
4: Dejanu čestitam za dosežen rezultat in mu želim uspešno vodenje naše univerze in se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah. Kolegicam in kolegom se zahvaljujem za visoko udeležbo, prav tako študentom, ki je udeležba še više, kot je bila prejšnjič, in se jim lepo zahvaljujem za pomoč in podporo.
2: Evropska unija bi lahko svojo pomorsko misijo Aspides v Rdečem morju razširila tudi na Hormuško ožino šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Tako je po zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju povedala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Misija Aspides je bila leta 2024 zasnovana za zaščito trgovskih ladij pred napadi jemenskih hutijevcev, zdaj pa bi lahko prispevala tudi k širši mednarodni koaliciji za zagotavljanje svobode plovbe v Arabskem morju. Hormuška ožina je strateško pomembna, saj skozi njo poteka približno petina svetovne nafte. Francija in Velika Britanija sta že sprožili pobudo za večnacionalno misijo, a šele po doseženem miru. Ministri Evropske unije so medtem razpravljali tudi o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in krepitvi obrambne pripravljenosti unije do 2030. Nekdanja županja kalifornijskega mesta Arkadija Aileen Wang se je z ameriškim zveznim tožilstvom dogovorila za priznanje krivde, da je delovala kot nezakonita agentka kitajske vlade. Sicer je grozi do 10 let zapora, Wang je v predelek odstopila s položaja županja. Wang je v predelek odstopila z položaja županje mesta, ki ima okoli 50 tisoč prebivalcev. Ameriško pravosodno ministrstvo pa trdi, da sta z Yao Ningom Sunom širila prokitajsko propagando preko spletne strani US News Center, ki je bila namenjena lokalni kitajsko-ameriški skupnosti. Po navedbah oblasti naj bi objavljala vsebine po navodilih kitajskih uradnikov. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
5: Ja, aktualne temperature v tem trenutku Maribor 11 stopinj, 10 jih imate v Celju, 9 Velenje, 11 Ptuj, Murska Sobota in 8 Ljubljana. Današnje temperature, kot kaže vremenska slika, okoli 15 stopinj, poloblačno vreme bo prevladovalo in tudi še nekaj vetra, jutri podobno do 18.
0: Promet pa je oviran na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane. Tam je predmet na vozišču, ki torej ovira promet. Drugih posebnosti pa trenutno vsaj po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, bi ga lahko oviralo, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
1: Za lep dan. Z Leo.
5: Dobre 4 minutke pravkar čez 10. En lep dober dan, tak sončen dober dan ti želim. Le, se družim s tabo na tole sredo 13. maja. Ja, v hladno, ampak v sončno sredo smo se danes zbudili. Sonce res takoj, tako instantno naredi vse takoj lepše, pa tudi malce lažje. No, ker pa si želimo en tak fajn dan, predvidevam za vse skupaj, pa so tukaj še sami hiti Radio City.

0: Daft Punk One More Time in pa točno 23 minut čez 10. Ja, precej sonca danes, vmes sicer tudi nekaj malega oblaka, sicer pa do 15 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri pretežno oblačno vreme, vračajo se tudi padavine, 4 stopinje zjutraj do 18, pa kot kaže zaenkrat čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in pa od Domžal v smeri proti Ljubljani, tukaj se zamudiš približno 10 minut. Zastoji, kot poročate, tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale na cestah, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Terme Sveti Martin.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. City.
0: 10:25, en lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole sončno sredo 13. maja. Na Dunaju se je torej včeraj zvečer začelo jubilejno, tokrat 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. Za nami je torej prvi polfinalni večer, ki mi ga je uspelo ugledati do predstavnika Finske, ki sta krasna mimo grede in sta se tudi prebila v finale, no potem me je žal zmanjkalo. Ja, nisem več navajna dolgo bedeti, to je krivo. Je pa bilo zelo lepa otvoritev. Evrovizijski odr je odprla legendarna Vicky Leandros, ki je navdušila s tako res nostalgično izvedbo svoje znamenite skladbe L'amour est bleu. S tem je poskrbela za tak res čudovit poklon samim začetkom Evrovizije in tak res veličasten uvod v večer. No in potem se je začel boj za finale. Na odru se je torej včeraj predstavilo 15 držav, ki so lovile 10 mest za sobotni veliki finale. Videli smo vse, kot se za evrovizijski odr pač spodobi, od

balad, pa energičnih pop nastopov, do bleščeče scenografije in tudi tistih takih res tipično evrovizijskih trenutkov, ob katerih družbena omrežja eksplodirajo ali pa vi doma za kavčem, ker ste šokirani, kar ste pravkar gledali. Potem, kar se tiče vodenja prireditve, odlično sta odvodila Viktorija Swarovski in pa Michael Ostrovski, dodala sta seveda nekaj tega značilnega avstrijskega humorja. Skupaj sta tudi predstavila tak zabaven mini musical, in sicer o večni zmedi med Avstrijo in pa Avstralijo. No, kdo se je vrstil v finale? Ja, veselijo se lahko Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in pa Poljska. Drugi polfinale sledi jutri, veliki finale, torej kot že rečeno v soboto, in glede na začetek se obeta še veliko presenečen. Ja, takšnih in drugačnih. Mi pa tudi zdaj nadaljujemo seveda za dobro glasbo. Chris Brown je tole in pa Fine China.

0: Simple Minds in pa Don't You Forget About Me. 10 in 42 minut. Zaenkrat lepo sončno vreme, sicer pa se lahko še tudi malce pooblači danes in pa do maksimalno 15 stopinj jutri. Pretežno oblačno vreme, padavine, 4 stopinje zjutraj, do 18 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Na Štajerski avtocesti tudi še vedno od Domžal proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš za približno 10 minut in še na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
7: Mami, daj mi kopalke. Še vedno visijo v Sveti Martino. Terme Sveti Martin.
0: City. 15 minut do 11. En lep sončen dober dan ti želim, le jaz družim s tabo na sredo do povde. V Mariboru so včeraj predstavili novo izvedbo pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki torej zaposlene spodbuja, da avto zamenjajo za kolo. No, sicer moram reči, da so zbrali kar malce neroden dan za pozivanje uporabe kolesa. Včeraj je bil res sodni dan, kar se tiče vremena. No in če sodim po sebi, se za kolo odločim, ko so mi vremenske razmere bolj prijetne, iskreno. No, sicer pa je vseeno odziv letos zelo velik. V prvem tednu te pobude se je prijavilo skoraj 2000 kolesarjev in več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani. Zelo spodbudno. Ja, največji izziv seveda ostaja sprememba vsakodnevnih navad, saj ima prihod v službo s kolesom tudi precej velike okoljske in pa na vse zadnje tudi zdravstvene učinke. No, župan Saša Arsenovič je povedal, da želi mesto Maribor postati bolj zeleno in prijazno kolesarjem, tudi z razširitvijo sistema M-Bike, ki ga že vsi dobro poznamo in upam, da tudi uporabljamo. V okviru pobude bodo pripravili tudi brezplačne popravljalnice koles. V Mariboru bo ena taka že 28. maja na trgu Leona Štuklja. No, ta informacija me zdaj predvsej razveselila, jaz imam konstantno kaj za popravljati na kolesu, sicer ne vem, kako mi to uspeva, ampak mi. No, kakorkoli, če razmišljaš, da bi kdaj avto pustila doma, naj ne ostane samo pri razmišljanju in je mogoče pravi čas za prvi obrat pedal. Baby, goodbye.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Nova Ljubljanska banka je danes objavila novo prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, ponudba pa bo veljala do vključno 22. julija. To je občutno več kot prejšnjem poskusu leta 2024, ko je Nova Ljubljanska banka ponujala 22 evrov za delnico zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Cilj Nova Ljubljanske banke je pridobiti znaten večinski delež v banki, ki ima sedež na Dunaju. Addiko Bank je za slovensko banko pomembna, sem zaradi prisotnosti v regiji, se bi morebiten uspešen prevzem pomenil nadaljno širitev Nove Ljubljanske banke na trgih jugovzhodne Evrope. Ponudba ni samo finančna operacija, tudi vprašanje prihodnje velikosti in vpliva največje slovenske bančne skupine v širšem prostoru. Iran naj bi kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil veliko večino svojih raketnih zalog in mobilnih izstrelitvenih sistemov, tako so poročali ameriški mediji, tudi New York Times, ki se sklicuje na tajne ocene ameriških obveščevalnih služb začetkom maja. Po teh ocenah naj bi imel Iran še vedno približno 70% svojih vojaških zalog. Podatek je pomemben, ker kaže, da vojaški pritisk na Iran ni nujno bistveno zmanjšal njegove sposobnosti za nadaljevanje ali stopnjevanje napadov. V zadju pa je širša skrb zaradi varnosti na Bližnjem vzhodu, cen energentov in strateško pomembnih pomorskih poti. Na mednarodni konferenci Podim v Mariboru so za najboljši startup letošnjega podjetniškega Podim Pitching Competition razglasili slovensko podjetje Biosistemika. Komisijo je pripričalo z rešitvijo Datana, ki je namenjeno dolgoročni hrambi digitalnih podatkov v sintetičnih DNK. Gre za področje, ki povezuje biotehnologijo, informacijsko tehnologijo in vprašanje prihodnega shranjevanja vedno večjih količin podatkov. Podim velja za eno pomembnejših startup konferenc v tem delu Evrope, zato je zmaga slovenske ekipe tudi dobra promocija domačega znanja. Za Maribor je dogodek pomemben, zato ker mesto nekaj dni ni samo prizorišče konference, ampak tudi stičišče vlagateljev, podjetnikov in tehnoloških rešitev z mednarodnim dosegom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Končno jasno vreme danes v Mariboru s stopinjami vse do 15 stopinj in ja, naužite se sonca danes, jutri bo spet dež. Kar se tiče stanja na cestah, na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šempetrom v smeri proti Ljubljani in sicer zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoji pa še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211. Dobre 4 minutke, pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tole sredo 13. maja in upam, da imaš boljši dan, kot ga imajo Šankroki, ki jih je v roku enega tedna zapustil že drugi član ekipe. Najprej skupino zapustil Bor Julian, no zdaj pa je novico o odhodu iz skupine sporočil tudi Samo Jezovšek. Pa že, kakorkoli ne vemo podrobnosti, zato ne bomo pametovali, mi pa vsekakor dan naprej sončnemu dnevu naproti z dobro glasbo. Doja Cat in SZA začenjata tole uro in pa Kiss Me More.

0: Na štajerski avtocesti nastajajo zastoj in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani. Tukaj se ti pot podaljša za približno 10 minut. Poročate pa tudi o zastojih na cesti Celje Laško pri Polulah v smeri proti Laškemu. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa seveda javi na naš servis 211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: City.
8: Dobro jutro. ZOTP Banko.
9: Bloody Mary, maček koktejl. Ja, prisegajo nekateri, da je to zdravilo za mačka in da dela res čudeže, tako da paradižnikov sok, sol limona, začimbe, pa malo vodke, pa vse očitno izravna. Tako da, ne vem, nisem probala, niti ne bom.
10: Pa sploh ne, ko si zmačkan, že tak ali tak.
9: Ja, glej, klin se s klinom zbija, ne?
10: Ne, katastrofa, ja, fuj.
9: Mislim.
10: Že vidim, kako bi se to končalo, pa ne bi lepo zgledalo.
8: Vsak delavnik. ZOTP Banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
13: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
8: Radio City.

0: delno oblačno popoldne pred nami, nekaj sonca, nekaj tudi oblakov, sicer pa do maksimalno 15 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme, vračajo se tudi padavine, 4 stopinje zjutraj in do maksimalno 18 stopinj čez dan. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoj in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani. Tukaj se ti pot podaljša za približno 10 minut. Poročate pa tudi o zastojih na cesti Celje Laško pri Polulah v smeri proti Laškemu. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa seveda javi na naš servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: City.
0: Ja, en lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole sredo 13. maja. Danes zgoduje drugi od teh ledenih mož v mesecu maju in to je Sveti Servaci. Jutri sledi še god Svetega Bonifacija, no in potem 15. maj mokra oziroma poscana zofka. Staro ljudsko izročilo pravi, da se po godovih teh svetnikov ni več treba bati mrzlih dni. Tako da preživljamo. Živimo te dni nekoliko hladnejšega vremena in nas čaka potem lepo, dolgo, toplo poletje, sodeč po starih pregovorih seveda. No, sodeč po vremenski sliki pa nas čaka še tak april v mesecu maju do konca tega tedna. Nekaj sonca, nekaj oblakov, še dosti dežja, temperature pa tudi malo gor, malo dol. Prehudih ekstremov ni za pričakovati. No, nobenih ekstremov pa tudi v nadaljevanju. Preverjena klasika in pa sami hiti Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Razpisa za sofinanciranje nakupa električnih vozil za fizične in pravne osebe sta zaprta, sredstva so že pošla. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je imelo na voljo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Razpis za fizične osebe bi objavljen novembra lani, najprej s 15,5 milijona evrov, potem so sredstva povečale na nekaj več kot 19. Nepovratne spodbude, ki so znašale od 300 do 7200 evrov, so bile namenjene nakupu novih ali rabljenih električnih vozil brez emisij ogljikovega dioksida na izpustu. Razpis za pravne osebe so objavili februarja letos, na voljo pa je bilo 5 milijonov evrov za koriščenje v proračunskem letu 2026. Vloga je spremljala družba Borze. Zaprti razpisov pa kaže, da je zanimanje za subvencije preseglo razpoložljiv denar že precej hitro. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k neodvisni preiskavi poročil o smrtonosnih zračnih napadih v Nigeriji. Po navedbah lokalnih virov in organizacije Amnesty International je bilo v ločenih napadih nigerijske in čadske vojske na severu države ubitih več deset oziroma po nekaterih poročilih najmanj 100 civilistov. Nigerijska vojska je na severozahodu napadala oborožene kriminalne tolpe, čadska vojska pa naj bi na območju Čadskega jezera zadela tudi nigerijske ribiče. Regija se že leta sooča z nasiljem kriminalnih skupin Boko Harama in Islamske države Zahodne Afrike. Türk je podaril, da morajo nigerijske in čadske oblasti izvesti hitre, temeljite in nepristranske preiskave in zagotoviti odgovornost za morebitne kršitve. Ministrstvo za kmetijstvo pa je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za letos, na voljo skoraj 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Razpis pa je namenjen nosilcem majhnih družinskih kmetij, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in so lani dosegali od 4 tisoč do največ 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Denar bo mogoče porabiti za naložbe v mehanizacijo, pašnike, rastlinjake, trajne nasade, skladišča, hladilnice, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Podpora pa praviloma znaša polovico upravičenih stroškov, pri nekaterih kmetijah in naložbah pa celo do 90%. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno jasno vreme danes v Mariboru, stopinjami vse do 15 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, bo spet deževalo, tako da se še dajmo danes naužiti tega lepega sonca, ki pa ga bo sicer že popoldne ga bodo pregnali oblaki, kot kaže. Jutri torej oblačno vreme s padavinami, 4 stopinje zjutraj, do 18 pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani in na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. O drugih informacijah, posebnostih ta hip ne poročate. Če se karkoli spremeni, karkoli dodatno ovira stane na cestah in ti to opaziš, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravka čez 12. En lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na zaenkrat sončno sredo 13. maja. Točno opoldne je, čas je za malico, tako da dober tek, če greš k obroku. Za zraven pa evo, sami hiti Radio City.

0: Sami hiti Radio City, Dance Hall Days in pa 20 minut čez 12. Delno jasno vreme za enkrat v Mariboru, se pa lahko popoldne nekoliko pooblači, tudi nastane kakšna ploha, sicer danes do maksimalno 15 stopinj. In jutri, kot kaže vremenska slika, 4 stopinje zjutraj do nekje 18 čez dan, sicer pa oblačno vreme in tudi padavine se vračajo v takem bolj polnem obsegu. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale udeležence v prometu, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje. Srečno in varno pot!
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: City.
6: Natalija Manovo. Pesem.
7: 31-letni ameriški pevec s nigerijskih korenin z umetniškim imenom Shabuzi danes z glasbo.
6: Natalija Manovo. Pesem.
7: 31-letni ameriški pevec s nigerijskih korenin z umetniškim imenom Shabuzi danes z glasbo se kvarja že več kot 10 let.

0: Sami hiti radio, City, Peter Gabriel je bil tole in pa Sledgehammer. In pa točno 20 minut do enih. Zaenkrat je delno jasno, vreme v Mariboru, popovdne se že lahko malce pooblači, termometer se bo pospel danes do maksimalno 15 stopinj, jutri oblačno vreme skozi cel dan, padavine skozi cel dan, kar se tiče temperatur, zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan pa tja do 18. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani ter na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
1: City.
0: 12:41 minut. Dober dan, Lea, se družim s tabo na sredo 13. maja in če se jutri spol do povdne odpravljaš na kolo ali pa na Eskiro, torej po naših cestah, mariborskih cestah, malce več previdnosti oziroma upoštevanja cestno-prometnih pravil, jutri še posebej ne bo odveč, ampak seveda upoštevanje cestno-prometnih pravil ni odveč noben dan. No, sicer, zakaj pa jutri? Na območju policijske uprave Maribor bodo namreč policisti izvajali poostren nadzor prometa v okviru akcije Mikromobilnost, ta akcija pa bo potekala vse do 17. maja. Ja, telefon in slušalci, ki naj med vožnjo ostanejo v žepu. Alkohol, recimo, sploh ne sodi na kolo ali pa eskiro. Čelada je za mlajše od 18 let obvezna. Priporoča se seveda vsem, tudi odraslim, ampak odrasli ne boste dobili kazni, če je ne boste nosili. Posebej opozarjajo seveda na električna kolesa, ker so hitrejša, ker so težja. Zato je tudi zavorna pot daljša in posledice padcev so lahko precej hude. In še poziv vsem voznikom avtomobilov, jah, kolesarje prehitevajte previdno in pa z vsaj metrom in pol razdalje. Sicer pa se nadzori nadaljujejo tudi junija, ko bodo policisti posebno pozornost namenili eskirojem in mopedom v okviru evropske akcije Two Wheelers pod okriljem Roadpol. No, sicer pa srečno vsem, ki ste na cestah kakorkoli in s kakršnim kolim vozilom že, mi pa dalje v tale dan samimi hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Razpisa za sofinanciranje nakupa električnih vozil za fizične in pravne osebe sta zaprta, sredstva so že pošla. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je imelo na voljo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Razpis za fizične osebe bi objavljen novembra lani, najprej s 15,5 milijona evrov, potem so sredstva povečale na nekaj več kot 19. Nepovratne spodbude, ki so znašale od 300 do 7200 evrov, so bile namenjene nakupu novih ali rabljenih električnih vozil, brez emisije ogljikovega dioksida na izpustu. Razpis za pravne osebe so objavili februarja letos, na voljo pa je bilo 5 milijonov evrov za koriščenje v proračunskem letu 2026, vloge je spremljala družba Borzen. Zaprti razpis pa kaže, da je zanimanje za subvencije preseglo razpoložljiv denar že precej hitro. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k neodvisni preiskavi poročil o smrtonosnih zračnih napadih v Nigeriji. Po navedbah lokalnih virov in organizacije Amnesty International je bilo v ločenih napadih nigerijske in čadske vojske na severu države ubitih več deset oziroma po nekaterih poročilih najmanj 100 civilistov. Nigerijska vojska je na severozahodu napadala oborožene kriminalne tolpe, čadska vojska pa naj bi na območju Čadskega jezera zadela tudi nigerijske ribiče. Regija se že leta sooča z nasiljem kriminalnih skupin Boko Harama in Islamske države Zahodne Afrike. Türk je podaril, da morajo nigerijske in čadske oblasti izvesti hitre, temeljite in nepristranske preiskave in zagotoviti odgovornost za morebitne kršitve. Ministrstvo za kmetijstvo pa je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za letos, na voljo skoraj 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Razpis pa je namenjen nosilcem majhnih družinskih kmetij, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in so lani dosegali od 4 tisoč do največ 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Denar bo mogoče porabiti za naložbe v mehanizacijo, pašnike, rastlinjake, trajne nasade, skladišča, hladilnice, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Podpora pa praviloma znaša polovico upravičenih stroškov, pri nekaterih kmetijah in naložbah pa celo do 90%. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno vreme za enkrat, stopinjami do 15 stopinj, popovde se lahko malce pooblači, za jutri pa kaže vremenska slika. Oblačen dan, cel dan, tudi padavine skozi celoten dan, 4 stopinje zjutraj in pa do 18 stopinj čez dan. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani in še vedno na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli, morda naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
0: Dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, čez eno en lep dober dan ti želim, Leo, ti delam družbo na sredo 13. maja. Upam, da imaš dober dan, da ti ga ni noben tečen službeni mail pokvaril. Sicer pa je že ura taka, da upam, da ne dobiš nobenih pretiranih zadolžitev več za danes. Malce preveč optimistično? Ja, mogoče pa je optimistično tudi treba.
3: Fast. You know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.

0: Busta Rhymes in Mariah Carey in pa I Know What You Want. Ja, včasih je kar dobro, da veš, kaj bi rad. 21 minut, pravka čez eno. Delno jasno, ta trenutek v Mariboru, popovde se lahko nadaljuje malce bolj oblačno vreme, sicer pa s stopinjami do maksimalno 15 stopinj. Jutri oblačno vreme, cel dan, tudi padavine bodo skozi celoten dan, 4 stopinje zjutraj in nekje do maksimalno 18 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je pred priključkom Sneberje v smeri proti Celju zaprt vozni pas. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0412-1212-11.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Sveti Martin.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do 20. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na

23 minut čez eno, dober dan ti želim in če je že bilo danes kar nekaj govora o kolesih, o kolesarjih, pa dajmo še eno o novi kolesarski poti, ki se nam obeta v Mariboru. Ob Dravi se torej obeta nova pridobitev in sicer druga etapa dravske kolesarske poti med Adamičevim naseljem in pa dvoetažnim mostom. Gre v bistvu za nadaljevanje urejanja mednarodne dravske kolesarske poti, ki povezuje kar štiri države, Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Na tokrat bodo uredili približno 730 metrov dolgo povezavo med studenško in splavarsko brvjo na desnem bregu Drave. Nova pot bo namenjena tako kolesarjem kot tudi pešcem. Široka bo kar 4 metre, ob njej pa bodo postavili novo LED razsvetljavo, klopi, koše za odpadke, poskrbeli bodo tudi za precej zelenja, da ne bo samo funkcionalna, ampak tudi lepa. Posebnost razsvetljave, kot že omenjena, torej LED razsvetljava, da bodo svetilke po noči svetile manj intenzivno, ob zaznavi gibanja pa se bo svetloba samodejno okrepila. Ha, kakšna tehnologija, ne? Glavni cilj projekta je vsekakor spodbuditi več ljudi, da na mesto avtomobila vsaj del poti opravijo s kolesom ali peš. Ja, mislim, da ob vseh spodbudah, ki nam jih občina daje, verjamem, da se bo še marsikdo več odločil za kolo.

0: Sisi Peniston in pa finally sami hiti Radio City in pa točno 13:38 minut. Zaenkrat, če uživamo v lepem jasnem sončnem vremenu, popoldne lahko se na nebo naseli nekaj več oblakov, sicer pa danes se bo termometer povzpel do maksimalno 15 stopinj, toliko jih imamo tudi trenutno v Mariboru. Jutri oblačno vreme cel dan, tudi padavine zavračajo, 4 stopinje zjutraj in pa do 18 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti in sicer v smeri od Domžal, v smeri proti Ljubljani. Še vedno pa nastajajo zastoji, kot poročate, tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Mami, daj mi kopalke.
2: Še vedno visijo v Sveti Martinu.
1: Terme Sveti Martin.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: City.
9: Z OTP banko.
10: Včeraj grom in strela, od ledenih mož sta na vrsti še dva modela. Svoje je že povedal Pankraci, na vrsti še Servaci in Bonifaci. Vreme pa je itak že bilo vseh možnih variacij. Kaj vse nas bo presenetilo danes, ne vemo. Vem pa eno, popuščati pač ne smemo.
11: To ni v naših genih.
10: Nikoli.
9: Vsak delovnik z OTP banko.
12: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
13: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
9: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka in se po ugotovitvah UMAR-ja še izboljšuje, hkrati pa se povečuje tveganje revščine. Urad za makroekonomske analize in razvoj je predstavil poročilo razvoja, v njem pa ugotavlja, da Slovenija po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi med uspešnejše države. Zadovoljstvo življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovane zdrava leta pa ostajajo nad poprečjem Evropske unije. Tudi zaposlenost v Sloveniji je visoka. Se pa od leta 2021 povečujejo tveganja socialne izključenosti, posebej pri ranljivejših skupinah. Zaostruje se tudi dostopnost stanovanj, poročilo pa opozarja še na prepočasno prilagajanje demografskim spremembam, prenizke investicije, digitalizacijo in nizko rast produktivnosti. Po UMAR-jevih podatkih je dolgotrajnemu tveganju revščine v Sloveniji izpostavljeno 157 tisoč ljudi. Podravska podjetja so lansko leto končala pozitivno, a slabše kot leto prej. Nekaj manj kot 10 tisoč gospodarskih družb je skupaj ustvarilo 517 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Kot so predstavili na Mariborski izpostavi Ajpesa, so prihodki in odhodki rasli, vendar so odhodki rasli hitreje. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na iranske napade na Zalivsko kraljevino. Tako so po poročanju tujih medijev za Reuters povedali viri seznanjeni zadevo. Saudske zračne sile naj bi napade izvedle konec marca, Reuters pa ni mogel potrditi, katere tarče naj bi bile zadete. Na poročila se za zdaj niste odzvali niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo, viri pa navajajo, da naj bi Saudska Arabija Iran o napadih obvestila, temu pa naj bi sledil intenziven diplomatski proces in dogovor o umiritvi konflikta. Poročila dodatno kažejo, kako široko se je razširil konflikt, ki se je začel z ameriškimi in izraelskimi napadi na Iran. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in pa stopinje vse do 15 stopinj danes v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, oblačno vreme, padavine skozi celoten dan, 4 stopinje zjutraj in pa, kot obljublja vremenska slika, bi se jutri lahko termometer povzpel vse do 18. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Evo, to je to, o čemer ta trenutek poročate. Previdno in strpno naj velja za vse, če pa opaziš kje še karkoli, pa se veš, javi na servis 211, da lahko javimo dalje. Srečno in varno pot.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
3: 3 minute so čez drugo rok in Katja pa sva v tvoji družbi.
4: Bravo.
3: Zaenkrat še, ker kar kmalu vaje ti predajam v roke roku. Jaz namreč se odpravljam na pot, dolgo pot, glede na to, kaj napovedujemo vedno v prometnih informacijah, ja, proti Primorski grem. Zakaj, kako in kaj vse ti razložim tekom tega dne, zdaj je čas, da se za začetek po vseh informacijah malo spočiješ ob samih hitih na Radio City.

0: Black Eyed Peas in I Got a Feeling, Sami Hiti, Radio City.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 15 stopinj, 15 prav tako v Ljubljani, Slovenske Konjice 16 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, trenutno v Mariboru še vedno sončno, proti večeru pa lahko že pričakujemo kakšne plohe. Jutri se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija, pretežno oblačno in deževno bomo imeli.
0: Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako proti Mariboru, prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri, pa še eno opozorilo, Štajerska avtocesta bo namreč danes zaprta po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in pa Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane, smer Ljubljana in Maribor. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost. 0412-111-211.
2: Kraljestvo je paklo, a vojna se šele začenja.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: City.
0: Rok in Katja se torej danes druživa s tabo med samimi hiti na Radio City.
1: Dobar dan.
0: Ampak ne za dolgo. Vaša popoldanska družba bo do petka Rok, ker se jaz odpravljam na SOP. Slovenski oglaševalski festival bo potekal jutri in pa v petek v Portorožu. Jaz se res veselim. Ne vem, koliko se veseliš ti, Rok.
1: Mislim, zdaj da ti rečem, da se ne bi veselil, da bi jaz šel v Portorož, to bi se ti zlagal.
0: Ja, razumem.
1: Ampak definitivno se veselim, da bomo tudi mi na radio se imeli. Zelo fajn.
0: No, verjamem, da se boste imeli. Izjemni govorci so tudi letos napovedani za torej Slovenski oglaševalski festival. Jaz grem dejansko tja na predavanja, ker je občasno bolj redkost, ne, kot pa da dejansko grejo ljudje tja samo zato, da bi poslušali. Ja, hvala, vem, ja. Torej, Rok bo zato z vami, jaz pa bom se malce vmes oglasila, pa vam povedala, kaj zanimivega sem slišala. V redu?
1: Ti se oglasi, mi pa seveda bomo med tem imeli dosti super muzike.
0: Najlepša ti hvala, no.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 15 stopinj, na Rogli zasneženo in 3 stopinje Celzija. Sonce nas še vedno greje, glede na drevesa, ki jih gledam iz studija, nekoliko bolj piha, se pa že danes večer in jutri vračajo deževne kaplje.
1: Zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj tudi danes na regionalni cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Strpno varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: City. Natalija in Tadej pa sta danes jutraj iskala prav posebno zdravilo za prav posebne živali.
8: Dobro jutro. Z OTP Banko.
9: Bloody Mary. Maček koktejl. Ja, prisegajo nekateri, da je to zdravilo za mačka in da dela res čudeže, tako da paradižnikov sok, sol, limona, začimbe, pa malo vodke, pa vse očitno izravna. Tako da, ne vem, nisem probala, niti ne bom.
10: Pa sploh ne, ko si zmačkan, že tak ali tak.
9: Ja, glej, klin se s klinom zbija, ne?
10: Ne, katastrofa, ja, fuj.
9: Mislim,
10: že vidim, kako bi se to končalo, pa ne bi lepo zgledalo.
8: Vsak delovnik z OTP Banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
8: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora okoli zagotavljanja tajnosti glasovanja. Tako je po današnji seji kolegija napovedal predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović. Predlog Svobode ter Levice in Desne določa, da bi bilo vsako označevanje glasovnic neveljavno. Poslanci pa glasovnic ne bi smeli kazati drugim ali jih fotografirati. Prepovedan bi bil tudi vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine. Predlog sledi razkritju ZDA, da je bil del glasovnic pri tajnem glasovanju o Stevanoviću označen, iz tega pa je bilo mogoče sklepati, kako so glasovali poslanci posameznih skupin. Svoboda se je zato obrnila tudi na ustavno sodišče. Stevanović meni, da treba takšno prakso odpraviti, hkrati poudarja, da bodo poslanci resnice pri ključnih glasovanjih enotni. Države zaradi motenj v skrbi z nafto rekordno hitro porabljajo strateške rezerve, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Po podatkih agencije so se svetovne zaloge aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca zmanjšale za 129 milijonov sodov. Vzrok so motnje povezane z vojno na Bližnjem vzhodu in zaporo strateško pomembne hormuške ožine. Agencija opozarja, da lahko hitro krčenje rezerv in nadaljne motnje pomenijo nove skoke cen, posebej pred vrhuncem poletnega povpraševanja. V Črni gori je konec tedna pričela delovati vetrna elektrarna Gvozd, po navedbah vlade v Podgorici največja vetrna elektrarna v državi. Stoji na območju Krnova v občini Nikšić in je eden ključnih projektov zelene tranzicije v državi. Vrednost projekta je 82 milijonov evrov, vetrni park pa ima načrtovano letno proizvodnjo 150 gigavatnih ur električne energije. To naj bi zadostovalo za oskrbo 25 tisoč gospodinjstev. Črnogorski premier Milojko Spajić je podaril, da bo elektrarna poslovala po tržnih načelih in da državljani zaradi nje ne bodo plačevali dodatnih subvencij. Vlada napoveduje tudi zmanjšanje izpustov, primerljivo je z izpusti pravi približno 60 tisoč avtomobilov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota 15, Slovenske Konjice 16, Ljubljana 14 stopinj, Zgornja Kapla 12 stopinj Celzija trenutno. Ja, v Mariboru v tem trenutku še sončno, proti večeru pa lahko že pričakujemo plohe. Jutri se bo ogrelo do 18 stopinj, pretežno oblačno in deževno bomo imeli, v petek in soboto se bodo plohe nadaljevale. Ohladilo se bo čez dan do največ 14 stopinj, v nedeljo malinkost več sonca in do 19 stopinj.
1: Zastoji danes že zaradi popoldanske prometne gonice, gneče in zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med drugim tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjanko proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Dela na cesti oziroma zaradi del na cesti Laško pred Celje Laško pred delovno zaporo Polule oziroma Polulah v obe smeri prav tako zastoji, sicer pa še opozorilo, če imaš namen potovati danes večer po Štajerski avtocesti, ta bo danes po noči zaprta med 22. in 5. uro med Blagovico in pa Vranskim proti Mariboru, zaprt pa bo tudi ovoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Imaš še ti kakšno dodatno posebnost? 0412 111 211.
0: Popoldne z Rokom.
3: 5 minute čez tretjo rok te delam družbo na Radio City. Katja pa ima spakirano in se odpravlja že uživat na morje. Adio, Katja, pridna bodi in lepo uživaj. Sicer nekaj malega še boš tudi delala in se nam bo Katja danes javila, kako se kaj ima. Mi pa bomo uživali seveda samimi hiti na Radio City.

0: Servis Desto 11 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 15 stopinj, Trojane 12 stopinj v tem trenutku. Trenutno v Mariboru še vedno sončno, že zvečer pa ponovno plohe. Jutri oblačno in deževno, do največ 18 stopinj se bo ogrelo. Poglejmo na ceste, vsi, ki se odpravljate morda na obalo, predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever in priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Upolulah pa v obe smeri tudi zastoji. Štajerska avtocesta bo zaprta danes po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. To je zaenkrat vse, če ti opaziš še kaj, nič 41211211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Lekcija 2.
5: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
4: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
10: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: Si bolj FOMO ali JOMO? Ja, če si zdaj zelo zmeden, ti ne bo nihče zameril, sem tudi jaz rabil kar nekaj časa, da sem ugotovil, o čem sploh govori novica o najnovejšem trendu. No, pa da razložimo. FOMO oziroma Fear of Missing Out opisuje trend oziroma občutek, ker je ljudi strah, da bodo zamudili pomembno dogajanje. Ampak kot kaže, imamo ljudje dovolj tega bombardiranja z novicami in se umikamo v udobje doma in samote. Zato je zdaj tu v trendu JOMO. Torej JOMO oziroma Joy of Missing Out pa opisuje direktno nasprotje, torej srečo, ko ignoriramo dogodke, novice in družbena omrežja. Ja, res je, ljudje imamo hitro polno glavo vsega v tem hitrem svetu, me pa zanima, kdaj si ti nazadnje odložil telefon in izklopil televizor za cel dan. Ali si tudi ti mogoče bolj FOMO?

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 15, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana 16 stopinj, v tem trenutku Puconci 14 stopinj Celzija. Sončno sunki vetra trenutno v Mariboru, proti večeru in jutri pa že plohe, ki se bodo nadaljevale v konec tedna. Poglejmo še na ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Spomnimo tudi na zastoj na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri, ter da bo danes po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta Štajerska avtocesta, zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.

0: samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. City.
2: Danes praznuje mednarodni dan vsem dobro poznana pijača koktejl. Ja, ki jo poznamo v nešteto različnih oblikah. Vsi smo že slišali za mojito, martini ali pa negroni. Prvi koktejli so sicer nastali sredi 19. stoletja v Ameriki iz čisto praktičnega razloga, da so bili viski tako slabi, da so jim morali dodajati sladkor, sadje in dodatne arome. Čez nekaj časa pa so se recepti izpilili in razširili v nam poznane pijače. Ja, imamo pa tudi Slovenci nekaj svojih koktejlov. Na prvi slovenski koktejl sicer nikoli ne bi pomislil, ampak to je kokta, ki jo pijemo že od leta 1952. Idejo sposodila pri Coca-Coli in je mešanica sestavin in začimb. Pa saj, zdaj ko slišim ime, mi je čisto vse jasno. Kokta, koktejl. Ja, če pa iščemo bolj klasičen slovenski koktejl, pa poznamo Brina koktejl. Pijača, ki je za navdih vzela našo prestolnico in za osnovo uporablja slovenski džin. Zdaj, teoretično lahko tudi bambus ali špricer vključimo v koktejle, ker ima to v bistvu več kot dve sestavini, ampak ne vem, če se bodo vsi barmeni z mano strinjali. Me pa zanima, kaj pa ti najraje naročiš? Ali imaš mogoče kak domač recept? Javi nam na servis 211, medtem pa nadaljujemo s hiti na Radio City, sledijo AC/DC.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka in se po ugotovitvah UMAR-ja še izboljšuje, hkrati pa se povečuje tveganje revščine. Urad za makroekonomske analize in razvoj je predstavil poročilo o razvoju, v njem pa ugotavlja, da Slovenija po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi med uspešnejše države. Zadovoljstvo življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovane zdrava leta pa ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Tudi zaposlenost v Sloveniji je visoka. Se pa od leta 2021 povečujejo tveganja socialne izključenosti, posebej pri ranljivejših skupinah. Zaostruje se tudi dostopnost stanovanj, poročilo pa opozarja še na prepočasno prilagajanje demografskim spremembam, prenizke investicije, digitalizacijo in nizko rast produktivnosti. Po UMAR-jevih podatkih je dolgotrajnemu tveganju revščine v Sloveniji izpostavljeno 157 tisoč ljudi. Podravska podjetja so lansko leto končala pozitivno, a slabše kot leto prej. Nekaj manj kot 10 tisoč gospodarskih družb je skupaj ustvarilo 517 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Kot so predstavili na Mariborski izpostavi Ajpesa, so prihodki in odhodki rasli, vendar so odhodki rasli hitreje. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na iranske napade na Zelivsko kraljevino. Tako so po poročanju tujih medijev za Reuters povedali viri seznanjeni zadevo. Saudske zračne sile naj bi napade izvedle konec marca, Reuters pa ni mogel potrditi, katere tarče naj bi bile zadete. Na poročila se za zdaj niste odzvali niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo, viri pa navajajo, da naj bi Saudska Arabija Iran o napadih obvestila, temu pa naj bi sledil intenziven diplomatski proces in dogovor o umiritvi konflikta. Poročila dodatno kažejo, kako široko se je razširil konflikt, ki se je začel z ameriškimi in izraelskimi napadi na Iran. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 16 stopinj, v tem trenutku Koritno 15 stopinj Celzija. Sončno in vetrovno trenutno v Mariboru, jutri pa do največ 18 stopinj, že danes večer in jutri čez cel dan so pričakovane plohe. Poglejmo še na cesti. Okvara vozila na pomurski avtocesti, zaprt vozni pas med priključkama Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru, tam torej previdno. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na relaciji Maribor-Hoče na Tržaški cesti, tam zastoj dober kilometer. Previdno in strpno, torej če opaziš kaj novega, nič 41-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez četrto, Rok, se družim s tabo na Radio City. Kaj ti je danes lepega padlo v oko, me zanima? Kaj ti je polepšalo dan? Zaradi česar si se nasmehnil? No, te trenutke veselja iščemo v naši rubriki Kaj ti je danes padlo v oko. Piši ali pokliči na 041-211-211. Povej, kaj te je danes spravilo v dobro voljo, da ob soncu zaužijemo še kakšno tvojo pozitivno sporočilo.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor in Ptuj 16, Murska Sobota 15, v Ljubljani trenutno 17 stopinj Celzija. Ja, sončno in vedno bolj vetrovno imamo v Mariboru, izkoristite še zadnje sončne žarke. Jutri se žal vrača deževje. Poglejmo še na cesti, okvara vozila na pomurski avtocesti, ovira promet, zaprt vozni pas med priključkama Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. In med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani. Zastoj še vedno na Tržaški cesti, kilometer in pol. Če opaziš ti kaj novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 ure in pol vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
1: City.
8: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Meni je danes padlo v oko, kako veselo in živahno so se ljudje sprehajali po centru Maribora. Od turistov iz Španije do dijakov vsi so imeli nasmeh na obrazu in uživali v današnji kratki dozi sonca. Barbara nam je pisala, da so ji na vse zgode zjutraj polepšali smetarji, ko so prijazno odpeljali odpadno steklo, čeprav ga je pozabila nastaviti ob cesti. Mariji pa so oko danes padla nova sončna očala, ki jih je lahko seveda prvič preizkusila ob tem lepem soncu. Kaj pa je oko padlo tebi? Kaj ti je polepšilo današnjo sredo?
9: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: 14 preverja temperature, Maribor in Ptuj 16, Murska Sobota in Pragersko 15, Ljubljana 17 stopinj. Danes še imamo sonce z nekaj vetra, jutri pa ponovno plohe, ogrelo se bo do 18 stopinj. Tudi konec tedna hladno in deževno vreme. Poglejmo na ceste. Prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici ovira promet, tam zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana vzhod in industrijska cona Moste proti Zadobrovi. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Še vedno pa tudi zastoji na relaciji Celje-Laško pred delovno zaporo na Palulah v obi smeri. Če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
1: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: City.
0: Rok se delam družba na Radio City, Katja pa se danes odpravila na dolgo pot iz Maribora do obale. Za nas pa ima tudi nasvet, kako se zadeve lotiti uspešno.
7: Ja, Rok, situacija je takšna, da ko pač greš iz Maribora proti Portorožu, rabiš kar nekaj časa, da prideš dol, ne, glede na naše prometne informacije. Tako da mi smo se odločili, da se bomo na to dolgo, dolgo, dolgo pot zelo dobro pripravili. In smo štartali...

0: Ja, kot kaže Kati, ni hudega, če bo pa prispela hitro, to ne vemo. Bo pa vsaj prispela, kot kaže, dobre volje in zgleda z rokavčki.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez pet v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Mesta poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora so razdeljena. Poslanci so zadovoljni, kaj sledi, bodoče koalicijske stranke čakajo sveti strank, kdaj bodo poslanci glasovali o novem predsedniku vlade. Zakaj ministrica za zdravje Valentina Prebonik Rupel tik pred odhodom spreminja pravilnik in s tem znižuje standarde za zagotavljanje kakovosti? To bi lahko pripeljalo do nove afere smejalni plin ali zamenjave pacijentov. Kdo bi v tem primeru odgovarjal? Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka, ki ima Duchennovo mišično distrofijo. Je bilo nedavno sprejetje zakona o redkih boleznih zgolj predstava za javnost odhajajoče vlade. V Ljubljano se vrača 3,7 metra visok kip sejavca, ki je izginil pred več kot 8 desetletji. Kaj se je z njim zgodilo, kako ga bodo poustvarili in kje bo stal? Slovenija letos ne nastopa na Euroviziji, nacionalna televizija dogodka niti ne prenaša, kakšno alternativo so našli na javni televiziji in zakaj se vam splača spremljati naš program. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 16, Ptuj 17 stopin, v Ljubljani trenutno 18 stopin Celzija. Ja, trenutno je v Mariboru še vedno sončno, jutri se bo ogrelo do 18 stopin, pretežno oblačno in deževno bo, v petek in soboto se bodo plohe nadaljevale, ohladilo se bo čez dan do največ 14 stopin, v nedeljo bodo padavine ponehale, ogrelo pa se bodo največ 19 stopin. Poglejmo še na ceste. Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet zaradi prometne nesreče na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever pa proti Ljubljani. V Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Ljubljani. Če ti upadeš kaj novega, nič 41211211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez peto, Rok, se družim s tabo na Radio City. Katja se je odpravila na dolgo pot proti Portorožu, v nadaljevanju pa preverimo, kako napreduje. Še prej pa dobra glasba na Radio City.

0: Somers, Homewrecker na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 16, Slovenske Konjice 15, Ljubljana 18 stopinj v tem trenutku. Sončno in veselo imamo v Mariboru z nekaj vetra, sicer danes, jutri pa deževno in ne tako več veselo. Do 18 stopinj se bo sicer čez dan ogrelo, tudi konec tedna pa ne bo vsaj pri vremenu nič boljše, deževno in ohladilo se bo. Poglejmo še na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila na Ljubljanski severni obvoznici, tam je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu, če ste tam torej previdno. Spomnimo tudi, da bo danes Štajerska avtocesta zaprta po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo trip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
1: City.
0: Rok te pozdravljam na Radio City. Katja se je danes odpravila po novo znanje na slovenski oglaševalski festival v Portorož. Tudi najavila se nam je, kako napredujejo.
7: Ja, sončkasta je naša pot v tem trenutku proti Portorožu. Samo da te spomnim, rokavčkov, z rokavčki ne bom prispela, zato ker rokavčke doma pustimo na koncu pesmi rok, ne? Tako da to te moramo pomniti. Drugače pa ni tako hudo. Vsaj do zdaj ni bilo tako hudo, no? Pri Slovenski Bistrici smo se ognili gneče na Štajerski avtocesti, tako da smo šli na regionalno cesto, no zdaj pa do Lukovice zaenkrat teče vse kar po planu, ne bom pa džinksala prehitro. Tako da upam, da je tudi tvoja pot čudovita, kamorkoli že potuješ in nič, dragi rok, se slišiva jutri popoldne, ne? Ko bom polna novega znanja iz sofa. Uživaj!
0: Ja, živej tudi ti, Katje, in uspešen finiš poti vam želim. Mi pa gremo naprej z novimi komadi, sami hiti na Radio City.

0: Olivia Dean in Menanit na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota 16, prav tako Jurovski dol, Ljubljana 18 stopinj v tem trenutku. Izkoriščamo še zadnje sončne žarke, do konca tedna jih ne bo več veliko. Jutri bo deževno, temperature do največ 18 stopinj. Poglejmo še na ceste, nič drastično novega. V tem trenutku na štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Spomnimo tudi za tiste, ki bote na štajerski avtocesti nekoliko pozneje danes. Danes bo med 22. in 5. uro štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: City.
0: Posebno vremensko napoved je danes jutraj podal rap mojster MC Tadej.
5: Jutro. Z OTP banko.
6: Včeraj grom in strela, od ledenih mož sta na vrsti še dva modela. Svoje je že povedal Pankraci, na vrsti še Servaciji in Bonifaciji. Vreme pa je itak že bilo vseh možnih variacij. Kaj vse nas bo presenetilo danes, ne vemo. Vem pa eno, popuščati pač ne smemo.
7: To ni v naših genih.
6: Nikoli.
5: Vsak delovnik z OTP banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. Skladno z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
10: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez 6 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Medtem ko se na ustavnem sodišču danes razpravlja o pritožbi zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora, Zoran Stevanović miri razgrete glave v Levici. Tam so namreč minuli teden skočili na noge, potem ko so jim zavrnili stolčke v treh parlamentarnih odborih. V skladu s pravilnikom državnega zbora namreč v vsaki poslanski skupini pripada vsaj po eno mesto vsakem od odborov. Stevanović se je zato odločil razširiti število članov v treh odborih za zdravje, okolje in izobraževanje. Za zagotavljanje uravnovešenosti pa je istočasno še po eno mesto v teh odborih dodelil tudi SDS-u.
3: Sem se odločil predlagati, da vzdržujemo ta ključ pravičnosti do vseh poslanskih skupin, kot ga neprestano poudarjam, in tudi stranki Levica oziroma poslanski skupini Levica smo namenili še dodatna mesta v treh odborih, ker mislim, da je prav, ker mislim, da je pravično. Ob tem je bilo pač treba povečati zaradi zagotavljanja predpisane lihosti članov v določenih odborih še za enega, in tudi to smo storili, in tudi to, da smo v dveh minutah končali, kolegi, pomeni, da so se zadevo vsi strinjali.
2: Tek pred odhodom ministrice za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se v zdravstvu sprejemajo nove spremembe. Gre za pravilnik o zahtevah za pridobivanje in vzdrževanje kompetenc področja kakovosti v zdravstvu ali po ocenah stroke pravilnik, ki znižuje standarde. Pravilnik namreč iz sistema izključuje del zaposlenih v zdravstvenih zavodih, zaposlene v administraciji, vzdrževanju, prehrani, higieni in informatiki. Na ministrstvu pa takšne spremembe zagovarjajo kot reorganizacijo pristojnosti. Pa je takšna sprememba za slovensko zdravstvo res korak naprej ali pa odpira vrata novim tveganjem in napakam, ki jih v zdravstvenem sistemu že zdaj ne manjka.
4: Skratka, mi mislimo, da je nižanje obsega ali zoženje obsega tistih, ki so dolžni imeti znanja in tudi pristati preverjanje tega na samo zdravstvene sodelavce in zdravstvene delavce, da je absolutno v nasprotju z interesi varnosti pacientov.
2: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljanja dečka Jaka Škofa iz Ribnice, ki ima duševno mišično distrofijo z zdravilom Elividis v ZDA. Konzili zdravnikov meni, da zdravljanjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja. A Jakovo zdravstveno stanje je vse slabše, njegova družina pa po dolgi in naporni borbi vse bolj izmučena. Za Jakovo trenutno stanje bolezni je namreč pomembno, da zdravilo dobi čim prej. Je bilo nedavno sprejetje zakona o redkih boleznih zgolj predstava za javnost odhajajoče vlade.
5: Ustanovil zakon za redke bolezni, ne? In dal neko upanje, da bodo tako otrocko kreje Jaka dobili finančno pomoč, da bo pač prostopila zravene. Tudi, ko smo dobili zavrneno odločbo, sem bil zelo potrtno. Res, pričakoval sem, da bo plačeno, da bo Jaka šel čim prej gor. Jaka to res štejejo dnevi, ne meseci.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 16 stopinj, prav tako na Ptuju, Ljubljana 18 stopinj v tem trenutku. Do 18 stopinj bomo imeli jutri, deževalo bo po večini Slovenije, v petek in soboto se bodo ploho nadaljevale, ohladilo se bo čez dan do največ 14 stopinj, v nedeljo bodo padavine ponehale, ogrelo pa se bo do največ 19 stopinj. Poglejmo še na ceste, v tem trenutku ni večjih posebnosti, ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Za vse, ki prihajate nazaj iz Avstrije, v Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Spomnimo tudi, da je štajerska avtocesta danes med 22. in 5. uro zaprta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Servis 211 želi srečno in varno pot.
0: Popoldne z Rokom.
1: 6 minut je čez 6, Rok te pozdravljam na Radio City, sledijo pa, kot vedno, same hiti.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Festival Lent 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. junij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Italija te kliče?
2: Vedno, veš.
1: Torej, obožuješ tiramisu?
2: Vse, kar je v Italiji.
1: Jaz sem ciljal bolj na tiste. Torej, na vas, v bistvu lahko rečem. Kaj ste, mislim, spet je čas, ko v Italiji iščejo posameznike, ki bi testirali tiramisuje na svetovnem prvenstvu v pripravi tiramisuja. V Trevisu, oziroma Travisu, letos med 9. in 11. oktobrom.
2: Pod tam tudi izhaja tiramisu.
1: Tako?
2: Tam je bil prvi in od tam se vse začelo.
1: Zato pa še vedno obstaja, vzdržujejo to tradicijo in iščejo v bistvu 100 posameznikov dejansko. Pogoj ni niti, da si kuhar ali pa šef. Prijaviš se lahko v vsakem primeru, samo pač oboževat moraš tiramisu, logično. Dela je sicer prostovoljno, torej plačila ravno ni, je pa res, da ti plačajo nastanitev.
2: Pa ješ lahko, ne? Tako da, mislim.
1: Pa povrnejo ti tudi stroške poti, to sem šel dodati. Je pa, ješ, ja, v bistvu za ston, ne? Se to je za nekega oboževalca tiramisuja, v bistvu plačilo samo po sebi, ne?
2: Ja.
1: Je, evo, prodano, je. Podpisano.
2: Absolutno.
1: Ampak dejansko se lahko prijaviš, kje pa kak pa lahko izbrskaš na spletu, prisežem, da gre, tak da.
2: Ja. Vem.
1: Pa pardon za lušte.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni. PS, mikrovalov.

0: 38,000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo. City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Medtem ko so na ustavnem sodišču danes razpravljali o pritožbi zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora, Zoran Stevanović miri razgrete glave v Levici. Tam so mu namreč minuli teden skočili na noge, potem ko so jim zavrnili stolčke v treh parlamentarnih odborih. V skladu s pravilnikom državnega zbora namreč vsaki poslanski skupini pripada vsaj po eno mesto vsakem od odborov. Stevanović se je zato odločil razširiti število članov v treh odborih za zdravje, okolje in izobraževanje. Za zagotavljanje uravnovešenosti pa je istočasno še po eno mesto v teh odborih dodelil tudi stranki SDS.
3: Sem se odločil predlagati, da vzdržujemo ta ključ pravičnosti do vseh poslanskih skupin, kot ga neprestano poudarjam, in tudi stranki Levica oziroma poslanski skupini Levica smo namenili še dodatna mesta v treh odborih, ker mislim, da je prav, ker mislim, da je pravično. Ob tem je bilo pač treba povečati zaradi zagotavljanja predpisane lihosti članov v določenih odborih še za enega in tudi to smo storili in tudi to, da smo v dveh minutah končali, kolegi pomeni, da so se zadevo vsi strinjali.
2: Tek pred odhodom ministrice za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel se v zdravstvu sprejemajo nove spremembe. Gre za pravilnik o zahtevah za pridobivanje in vzdrževanje kompetenc področja kakovosti v zdravstvu ali po ocenah stroke pravilnik, ki znižuje standarde. Pravilnik namreč iz sistema izključuje del zaposlenih v zdravstvenih zavodih, zaposlene v administraciji, vzdrževanju, prehrani, higieni in informatiki. Na ministrstvu pa takšne spremembe zagovarjajo kot reorganizacijo pristojnosti. Pa je takšna sprememba za slovensko zdravstvo res korak naprej ali pa odpira vrata novim tveganjem in napakam, ki jih v zdravstvenem sistemu že zdaj ne manjka.
4: Skratka, mi mislimo, da je nižanje obsega ali zoženje obsega tistih, ki so dolžni imeti znanja in tudi pristati preverjanje tega na samo zdravstvene sodelavce in zdravstvene delavce, da je absolutno v nasprotju z interesi varnosti pacientov.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

sami hiti. Radio City.